Nakagagaho mo buhi nga Dios, ang imong espiritu mo'y naghimo ka na mo nga mga anak nga sa dakong pagsalig, nagtawag ka ni mo gamahan, dugangi ang imong espiritu sa gugma dinhi ka na mo, ug dada kami nga naha sa langit, ang gisaad nga kabilin, kini among gipangayo, pinaagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban ka ni mo sa espiritu.

0: kinutlo gikan sa unang basahon sa mga hari. Miabot si Elias sa usa ka langob ug mipuyo siya didto. Ug giingnan siya sa Ginoo. Unsay gibuhat mo dinhi Elias? Ang Ginoo miingon, lakaw ug barog sa tumoy sa bukid at ubangan sa Ginoo. Unya miagi ang Ginoo ug may kusog nga hangin nga mihapak sa kabukiran ug nangatipak ang mga bato. Apan ang Ginoo wala dinha sa hangin ug human sa hangin miabot ang linog. Apan ang Ginoo wala diha sa linog. Human sa linog misulod ang kalayo. Apan ang Ginoo wala diha sa kalayo. Ug human sa kalayo may hinay ug malumong tingog. Sa pagkabati iniini ni Elias, gitabunan niya ang iyang nawong sa iyang bisti ug migawas siya ug mibarog sa agianan sa langob. Ug may tingog nga miingon kaniya, unsay gibuhat mo dinhi Elias? Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: kinutlogikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsoon, matuod ang gingon ko nga iya ako ni Kristo, wala ako mamakak. Ang akong konsensya nga gilamdagan sa Espiritu Santo mao'y akong saksi nga wala ako magbakak. Gibati ko ang ilabihang kasubo o kagool, ang walay hunong alang sa akong isig kay Hudeo, mga kabanay o mga kadugo ko. Tungod kanila, palabihon ko nga magtungluhon ako sa Dios o mahimulag kang Kristo. Sila mao ang piniling katauhan sa Dios. Gisagop sila ingon nga mga anak sa Dios o gipaambit sa iyang mga himaya. Ug naghimo siya mga kasabutan uban kanila o gihatagan sila sa balaod. Ila ang matuod nga pagsimba o nakadawat sila sa mga saad sa Dios. Kaliwat sila sa mga patriarka o sa ilang kaliwatan na tao si Kristo. Ang Dios nga labaw sa tanan daigon unta hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios. Palihog tindog.

0: kaninyo.
1: Mana ausab kaninyo.
0: Hinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Himayaon ikaw o Ginoo.
0: Unya gipasakay ni Jesus ang mga tinun-an sa sakayan ug ipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw ug iyang gipalakaw ang mga tao. Tapos niya kini palakata ang mga tao, mitunga siya nga naginusara sa usa ka bungtod aron pagampo. Ug sa pagkagabii na, si Jesus naginusara didto niadtong tungura ang sakayan didto nasa lawod. Gikusukuso sa mga balod kay ang hangin sungsungon man. Sa may mga alas tres sa kadlawon, si Jesus miadto kanila nga naglakaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nang hadlok sila pag-ayo, na ay multo, miingon sila o nanyagit sila sa kalisang. Si Jesus miingon kanila, ayaw kamu kahadlok, ako kini. Unya si Pedro miingon, Ginoo, kung ikaw ka na, palakta ako sa tubig nganha kanimo. Dali nga ri, mitubag si Jesus. Busa, mikawas si Pedro sa sakayan ug milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa hangin, nahadlok siya ug misinggit pagkalunod, Ginoo, luwasah ako, misinggit siya. Diha-diha, gidawat siya ni Jesus ug ibira ug miingon si Jesus kaniya, pagkadyutay sa imong pagtuo, nganong nagduha-duha ka man? Ug nanakay silang duha sa sakayan, og nilurang ang hangin, ang mga tinun-an nga dito sa sakayan, misimba kang Jesus og miingon, ikaw gayod ang anak sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw o Kristo.
0: Mga igsoon ni Kristo, maayong buntag kanatong tanan. Mga igsuon, adunay mga panahon sa atong kinabuhi nga mahadlok ta bisan wala pa mahitabo ang atong gikahadlukan. Kabantay mo, ang uba nato mahadlok ta mapakyas ang ato ang mga plano. Ang uba nato mahadlok ta basin nga masayop ta. Ang uban po nato mahadlok ta sa umaabot. Kay wakta kay baog unsay mahitabo nato ugma. Ug tungod sa kahadlok mga igsuon, usahay dili na lang ta mulihok. May mga tanga adi na lang kumo volunteer, okay, kay basin yung makuan ta diha, makasab-an ta diha, no? Ug ako ning ipaambit ninyo mga igsuon, kay mao pud kini ang atong makita kang Pedro sa tong Ebanghelyo karon. Ngano man sa dihang nakita niya si Jesus nga naglakaw ibabaw sa tubig, miingon si Pedro kaniya, dali nga ri. Again, dali nga ri. Og migawa si Pedro sa sakayan, og milakaw padulong ni Jesus. Sa sinugdanan, kung inyong nabantayan, nakalakaw pa si Pedro. Pero, sa dihang iyang namatikdan ang kusog nga hangin, sa dihang iyang focus ba, dili na ni Jesus, dito na siya ni focus sa kusog nga hangin sa bagyo, hinay-hinay, nga nipatigbabaw ang kahadlok ni Pedro o sa pagkahadlok ni Pedro, nagsugod siya kaunlod sa dagat. Di ba mga igsuon, murag familiar kaayo na ito ni? Ano man? Kay usahay, dili ba ang problema maoy makapapuka nato? Ang atong kahadlok, yun maoy unang makapapuka nato. Mupaambit ko niyo mga igsuon ba? To be honest ba ya, isipari, no? Mahadlok ba ako nga magwali diri sa katubangan? Kay nabay mga kaning kahadlok ba? Makulbaan ba gihapon ko hantod karon nga magwali? Kay nayo bang mga manimbahay nga kaning mga basher kay sa mga walis pari ba? Nga ako po mahadlok po ko sa iyo baka ni ko masulti ha. Basin baka di ni magkadimaon ni ko kipasulti diri. Pero mga igsuon, nakakaton ko diha sa akong kahadlok o usa ka butang. Nga di day kinahanglan mawala una ang kahadlok aron magpadayon ko. ato himnuman mga igsoon nga kinhanglan lang yun nga mas dakpo nga tong pagsalig sa Ginoo kaysa sa atuang kahadlok. Ikaw, unsa may imong mga kahadlok karon sa imong kinabuhi? Unsa man imong mga kahadlok karon nga gidala-dala? Mga igsoon, okay bauta, ang gadaghan usab ka nato dinhi, aduna gyud nagkalain-lain nga kahadlok. Kung nakabantay mo nato mga Pinoy, kitang mga Pinoy ra ba? Daghan kay tag mga patuo-tuo. Mahadlok ta sa mga butang nga dili nato makita. Mahadlok ta nga naiingkanto. Mahadlok ta nga naay mga kapre. Mahadlok og white lady. Og uban pa nga mga dili ingon nato. Usahay, bisan gamay ra nga tingog sa gabi, mura dayon tag makuyaw-kuyawan. Makapangutan na dayon tag, hala, unsa man to? Kinsa kaha to? Lagi tiawan ko. Kinsa may mga hilig tiawan din he. Pero mga igsoon, kung mahadlok ta sa mga butang nga dili na to makita, mas labaw nga dili na to tugutan nga ang kahadlok, mao'y mag-una sa itong kinabuhi. Kay mao gyud ni ang pahinumdom ni Jesus kanato karon sa itong ebanghelyo karon, ayaw kahadlok. Again, ang mensahe ni Jesus kanato karon sa ito ang karong Domingo ha, mao kining ayaw kahadlok. Mao kana ang nahitabo kang Pedro mga igsuon. Si Pedro, wala siya gitawag ni Jesus nga musunod sa tubig tungod kay sayon ang paglakaw. Gitawag si Pedro ni Jesus tungod kay gusto niya nga musalig si Pedro kang Jesus. Mao tong dali ari. Lakaw sa tubig. Og sa dihang nahadlok si Pedro, usa may nahitabo niya. Sa nahitabo ni Pedro nga si Ebanghelyo, nagsugod siya kaunlod. Kaya ngayang focus, instead ato siya ni Jesus, na shift man, dito man siya sa kahadlok, kaya gusto magkighangin, bagyo man. O nagsugod siya kaunlod. Pero, bisag naunlod pa si Pedro, wa siya biyain ni Jesus. No? O mauna ang mensahe sa Ebanghelyo karong Domingo ha. Simple ra kaayo. Ayaw kahadlok. Mga igsuon, kani giingon ni Jesus ba nga ayaw kahadlok? Dili ni pasabot nga wala na tay problema nga masinati. Wa pud din mapasabot mga igsuon nga dili na ta mapakyas sa tong mga plano o mga damgo sa kinabuhi. Ang pasabot ani mga igsuon nga bisan mahadlok ta kay bauta nga naatay Ginoo kauban nato. Bisan mahadlok ta gusto ipaabot ni Jesus kanato nga naa siya naguban kanato. Basin naay uban nato dinhi karon nga misimba nga adunay daghang gikahadlokan sa kinabuhi. Nabakay uban nato dinhi nahadlok sa mga desisyon nga kinahanglan nga pagabuhaton mo nang di pa mo decide. Naiuban nato siguro din himisimba na hadlok nga kaning naay problema nga di niya itugan sa uban nga iyarang gidadaas siya. Kay mahadlok siyang itugan sa uban, i-share. Naiuban nato din hi nga nahadlok nga kay mga lakang sa kinabuhi nga dugay na nimong di kayan. Tungod kay dili ka sigurado unsay mahitabo nimo ugma. Mga igsuon, ayaw hulata nga mawala ang tanan nimong kahadlok. Usahay mga igsuon, ang Ginoo dili na siya mutangtang sa tong kahadlok. Di ba siya mawa ng kahadlok lagi? No? Kasi may way mga kahadlok din he. Ang Ginoo dili na siya mutangtang sa tong kahadlok. Nan hatagan ta sa Ginoo kaisog nga mulakaw nga mupadayon bisan nahadlok ta. Sama na ko, yung bitaw ko ganina nga mahadlok ko magwali, pero kapadayon niya po kagwali. Mga isuon, okay ni ang tinuod nga pagtuo. Dili ang pagsulti nga muingon ta, bitaw ta nga, awa na ko'y kahadlok. Imingon siya, ayaw kahadlok. Musulti ta, ang tinuod nga pagtuo ka na bitaw musulti ta nga, tinuod na hadlok ko. Pero mas dako ang akong pagsalig sa Ginoo. Kaya ang Ginoo nga nagtawag kanato sa paglakaw, mausab ang Ginoo nga mutuyod sa iyang mga kamot kung magsugod na tagkalunod. Tanawa si Pedro, di ba pag naunlod man si Pedro, no? Pwede man unta nga pahunungan ni Jesus ang bagyo. Pwede man unta pahunungan ni Jesus ang hangin, ang uwan. Pero usay gibuhat una ni Jesus, gituyod ni Jesus ang iyang kamot. Kay aron, kuhaon si Pedro. Aron, nga ba? Stretch ba? Kay aron, luwason si Pedro, gikan sa pagkalunod. Umaupunay buhaton ni Jesus kanato mga igsuon. Kung panahon na kita nga maunlod sa tong mga problema sa kinabuhi tungod sa kahadlok o sa panay mga rason, maupod na ang buhaton ni Jesus kanato. Ituyod po niya iyang kamot aron luwason ta. Mga igsuon, mauka na karong Dominguha ang mensahe nato. Kung naakay mga gikahadlukan, ayaw tuguti ang kahadlok nga maoy magdumala o magbuot sa imong kinabuhi. Lakaw lang, salig sa Dios. O kung mahadlok ka sa tunga-tunga sa imong paglakaw, himnumdumi ang giingon ni Jesus sa Ebanghelyo karon. Basta giingon ni Jesus, ayaw kahadlok. Again, basta giingon ni Jesus, ayaw kahadlok. Kay base mga isuon, dili man ni usmunday ni imong sitwasyon, apan sigurado ta nga dili ta pasagdan niya nga mag-inusara sa tong kinabuhi. Sa katapusan, ang giingon ni Jesus, ayaw kahadlok. Pinundumin niyo mga igsuon, naara ang Ginoo pirmi. Amen.
1: Palihog.

0: ng tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan na makagagahong sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios,
1: tiyanak sa mahan sa lapay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya na nga himo ang tanan. Tungod ka natong mga tao, ug alang sa atong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit. Salalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod ka nato, gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya na matay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw na banaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron pagukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak. Gisimba siya og gihimaya, og misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa kabunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay, og sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen.
0: Pagampo sa katauhan. Magampo kita uban sa dakong pagtuo ngadto sa atong Dios nga makanunayong ania uban sa iyang katawhan. Gisultihan kita niya uban sa tingog sa kalinaw. Sa matag pangaliya mo ingon kita, Ginoo, dungga ang among pagampo.
1: Ginoo, dungga ang among pagampo.
2: Nga imong patalinghugan ang mga inagulo sa imong simbahan. Sa panahon nga kini, gilutos o gihikawan sa kagawasan. Magampo kita.
1: Ginoo, dungga ang among pagampo.
2: Nga niadtong mga biktima sa pagdaog-daog, sa pagpanglutos, matabangan sila kanunay sa mga nangulo sa atong nasod. Magampo kita.
1: Ginoo, dungga ang among pagampo.
2: Nga diha sa atong lawig sa pagtuo, isip usa ka simbahan, masinati nato si Kristo. Pinaagi sa atong gagmayng simbahanong katilingban, magampo kita.
1: Ginoo, dungga ang among pagampo.
2: Nga ang gipangandoy nato nga kalinaw, alam sa tibuok kalibutan, atong madangat inigabot sa Ginoo, magampo kita.
1: Ginoo, dungga ang among pagampo.
2: Nga ang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanag kanila nga namatay na, magampo kita.
1: Ginoo, dungga ang among pagampo.
0: Amahan, kami milaom kanimo, masaligon sa imong mga pulong. Pakigsuod ka namo, himua ang imong anak nga among kauban, dinhing kinabuhia karon ug hangtod sa kahangturan.
1: Amen.

0: palyot tindog.
1: Mga igsuon, pag-ampo kamo aron nangako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan.
0: Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug pagimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
1: O Dios nga gamhanan, magahatag sa mga gasa nga among gihalad, dawata ang gasa nga gihalad sa imong simbahan. Ug himoa kami nga sakramento sa among kaluwasan, kini among

santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas ka namo. Pinaagi sa gahom sa imong pagkadios, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama ka namo. Gisalikway sa tao ang pakikigala kanimo, apan ang tao mismo maoy naguli iniini ka namo. Pinaagi ni Hesus Kristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog silang walay hunong nga pag-awit.

Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu ro pagsantos ning magasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa ikaw galingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas og mihatag nini ngadto sa mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mga kong lawas nga itugian alang kaninyo.

sasamang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto siya mga tinun-an og miingon. Nawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini. Kikinimo ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa nang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesucristo. Naghalad kami kanimo amahan ining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga matubang umalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, sa tanang mga obispo o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan. Himo kami ang ayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles. O sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daigon. O amo ikaw nga himayaon. Pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya. Giyataganha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa isang.

0: Ginoong Hesukristo na giyon ka sa mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kayo tanawa nga mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo.
1: Maanaa usab kaninyo.
0: Karon, ipakita ta ang timaan sa atong pag-inig suunay. Peace be with you. Peace.

0: Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Actus espirituhanon nga pagkalawat. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan. Huwag ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalam. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya kauban ka na ko. Huwag hingpit kong giusang akong kaugalingan nga na kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.

0: Magampo kita. O Ginoo, ang pagkalawat sa imong ihatag kanamo, magluwas unta kanamo sa mga sala o magamping kanamo nga makanunayon diha sa kahayag sa imong kamatuoran. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Palihog manglingkod sa makadayot alang sa mga pahibalo, mga pasalam o mga pasalamat. Unang pahinumdom, karong umaabot nga August 12 adlaw Miyerkules, muabot dinhi sa Diocese of Tagbilaran ang national image of Our Lady of Guadalupe de Mexico adto sa parokya ni San Pedro Apostol sa Lubok. Dawaton kini sa alas 9:30 sa buntag unya musunod dayon ang Santos nga misa nga panguluhan sa tuang diocesan administrator nga si Father Gerardo Sacco Jr. Ikaduha, karong umaabot August 16 adlang Domingo atong sa Ulugon ang kapistahan sa segunda patron sa atong katedral nga mao si Senior San Roque. Og tungod nini mga igsuon, gisugdan na nato ang siyam kaadlaw nga nobina. Ang nobina pagahimuon matag alas 4:30 sa hapon, unya sundan dag gyud ni og misa matag alas 5:15 sa hapon. Karong August 15 adlaw bispira sa kapistahan, human sa misa sa 5:30 sa hapon, pagahimuon ang mobile procession sa imahe ni Senior San Roque diri sa Tagbilaran. Unya sa adlaw August 16 adlaw Domingo, misa sa alas 5 sa hapon mao ang misa sa piyesta agi pagpasidungog kang Senior San Roque. Senior San Roque, iampo mo kami. Ikatulo, nagpadayon gihapon na pagpamaligya og tiket sa atong mga kaigsuunan gikan sa San Isidro Parish, sa San Isidro Bohol, para sa ilahang fundraising project para pagpatukod o paghuman sa ilahang simbahan. Naay mga namaligya og tiket diha sa atong mga pultahan, palihog na kong duol nila, alang sa ganahan nga musuporta og palit nining maong ilang fundraising. Karon mga igsuon, ato pong pasalamatan ato mga liturgical ministers, kauban ng ato mga sakristan, ang ato ang kamadrihan, ang ato ang choir karon nga mao ang Family and Life, ang ato ang mass offer karon nga ang Daughters of Mary Immaculate International, sa atong media ministry og karatong tanan nga misimba karon dinhi og sa online. Atong hatagan og makusog nga pakpak ang matag usa ka nato. Alang sa nagsaulog sa ilang birthday o wedding anniversary, mahimo kamong mudong diri sa tubangan human sa Santos nga misa para sa inilain nga panalangin.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa among pagpabati kaninyo sa Santos nga Misa. Hangtod sa sunod Domingo pohon, sa samang takna ug ning maugyapong istasyon, kami magaingon, ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

unsa kini nga pangutana may gala no unsay tubag dinhi atong pangutana sa yun kayo unsang pulungan nga ni ata dinhi sa yuta paingon dito sa langit bisan asa nato makita akiala sige unsa may tubag kini sa yun ang tubag no labi na kaninyong tanan di atong mga kiksuna di ala kaya kuhan man ni sayo naman kay pangutana ay kinasayo nang kaya nga pangutana para ni sa atong mga kiksunan kaga labi na kay katong mahilig kay mukanta katong mahilig kay estanan nga musayaw ala sige lingaw-lingaw ta

Bueno, Miguel, está grabando aquí de 40 con 50 y 3 minutos na human makalabay ang alas ala una sa kapuno no diri sa tong nga pagyaparaguban nga tong nga tulumanon. Okay lang no padayon ta may gala sa tong nga pagyaparaguban no karon nga tagna labi na kay ambo taga wanwan ba pug kadana murag ang kuan karon nga panahon may gala murag kuan naman kini nga kusog naman ang habagat mahabagat ba ni di ba ni amihan no kay murag ni ana po na di ang habagat kay gikan man sa dagat no tawag ng habagat na karog kay gikan mas bukid amihan na okay lasugay sa tinoda ni wala na pa buton

Og buto na huna na to may gala ka adlaw-adlaw di ata Pasko. Og aduna kay ga kwarta, mahimo nga kan adlaw po ka manghatag dili kaysa kada Disyembre ra. Mo na gingon nga adlaw-adlaw ang Pasko. No? Dili kay usara ka tuig ang Pasko, tibuok tuig. Dili lang ang Pasko usara ka to gikada na buwan sa Disyembre. Kundi og gadaghan ka kwarta at intero tuig. Pasko gyud ka kanunay ana.

0: Ang atong Ginoo Hesus namulong sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulos 15, versikulo 5. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya, mamungag daghan, kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Ug si San Pablo namulong usab sa iyang sulat sa 1 Corinto Kapitulo 1, versikulo 5. Kay diha sa paghiusa ninyo kang Kristo, nadunahan kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti ug sa tanang kahibalo. Ang atong simbahan nagtudlo ng katuyuan sa atong kinabuhi dinhin ning kalibutan. Mungang Diyos nagbuhat kanato aron pag-ilak kaniya, paghigugma kaniya, pag-alagad kaniya, o pagdawat sa ganti sa itong mga buhat dito sa langit. Ang dokumento sa itong simbahan, Lumen Gentium, number 53, naghisgot nga si Maria nakadawat o tagagsaon nga grasya, nga labaw pa sa tanang mga binuhat sa langit o sa yuta. Mao nga si Maria nakahimo sa hingpit nga pag-ila, hingpit nga paghigugma, o hingpit nga pag-alagad sa Diyos, o nakadawat sa hingpit nga ganti ngadto sa langit. Tungod niini si Maria miawit sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 48 ngadto sa 50. Ang tanang tao mutawag ka na kong bulahan. Tungod sa mga dagkong butang gihimo ka na ko sa gamhan ng Diyos, balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siyang kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya, gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa tanang kaliwatan. Mao nga nahimugso kining tulumanon, Maria inahan sa kaluoy. Aron pagpaila ni Maria sa katawhan sa iyang papel sa tuyo o plano sa Diyos. O sa kini kaprograma sa radyo, alang sa pagtuo, alang sa paglaom, o alang sa gugma. Programa alang sa kinabuhi, o programa usab alang sa pamilya. Maria inahan sa kaluoy. Nagihatod kaninyo sa Prayers of Mercy, Mission and Crusaders Philippines Incorporated, o sa Karuman Catholic Religious Society, nga rehistrado sa Security of Exchange Commission. Maria inahan sa kaluoy.
1: May hapon ka na ito, mga iksun ko ni Kristo, no? Karon mao ang ika napulog siyam nga Domingo sulod sa tuig, August 9, 2026, no? Live kita ng Estasyon DYRD, no? Ato ang hibaluan sa kanunay nga sa mga panghitabo sa kalibutan atong iagian, makita nimo no nga ana gayud ang mga buhat sa dautan. No, una bisan gani ang ato ang Mama Mary ngadto sa ubang lugar, no, labi na ngadto sa Our Lady of Medjugorje, no, gibinuangan man gani ilahang gi-isprihag itom, ilahang gi-sunog pag yun ang altar, ang simbahan, no. Pero ang mga tao, imbis kay ma-discourage, no, ni daghan hinoon ni adto, no, sa Our Lady of Medjugorje, ni daghan hinoon dito ni adto nagdaghan nagampo uban ang kalinaw, no, uban ang kalinaw ilahang gipadayag didto ang ilahang pagtuo, ang ilahang dakong pagtuo nga ni agayod no kaning Medjugorje, itawag ni siya Our Lady of Peace, the Queen of Peace, na nagsugod ni adtong dito man sa Bosnia o Herzegovina. Kining maong napakita ni siya sa unom ka mga bata dito sa maong dapit na karon, nahimo na ning usa sa pilgrims sa maong dapit, no, sa may importante nga kuaniya dito sa maong dapit sa Bosnia. No, si Mama Mary sa kanunay nagpahinumdom kanato nga na Asia, naguban kanato ng iyahang mga mensahe, nagtawag, no, sa pag-ampo, loyo des kangit-ngit, loyo sa panghitabo sa kalibutan, anaa. O sa iyahang mensahe dito sa Our Lady of Medjugorje, kaniga yung pag-ampo, mapunin panawagan ni Pope, ni Pope Leo XIV, no, nga ibalik ang prayer des pamilya. Diya sa panimalay nga diin ang mga batan-on, yung mga anak di nakakapitol, di namamati. Di pahinumduman si Santo Domingo de Guzman nga nagpista kagahapon, August 8 kagahapon, nga nagpista siya. Di pahinumduman siya ni ining maong mensahe nga gusto ka makabig ang katauhan pag ampog rosaryo. Nagibuhat ni Santo Domingo de Guzman, no, si Santo Domingo de Guzman ang nagtukod anang mga Dominikano nga mga pare, gitawag Order Fritzer nga maitag iya anang UST, no, maitag iya na anang Sina College, no, nya na pay usa ka college nila nga naa sa tapad sa Arellano University, no, kalimot ko dito sa Manila, no. Manisya si Santo Domingo de Guzman, mga inila ni sila nga maayo magwawali mata mga pari dari sa Bohol sa kaingon nga gikag UST, University of Santo Tomas, nga ilang seminaryo kuan gyud kamaog yun mangwali, no, kay mao man ni ang kanang karisim ni Santo Domingo de Guzman, pero nganong maayo man siya mawali tungod sa pag-ampo sa rosaryo na diri sa minsay ni Mamiris Medjugorje. Call on prayer. Na usan nga prayer? Kining rosary, no? Be prayer an extensive hands of love because darkness and lack of peace roll in many hearts. Unsa man di ay diri sa to ang mga kasing-kasing karon. Unsa may nag tukmo diya sa mong kasing-kasing. Unsa may nagmando sa imuhang kasing-kasing karon. Impa ni Mama Mary, daghan diha sayang kasing-kasing walay kalinaw. Kana makadungog kag estudyante, mupatay og maestro, mamusil ngadto sa eskwelahan, manunggab dito sa iyang classmate. Bunga kana sa way kalinaw diha sa iyang kasing-kasing. Usa pa igingon ni Mama Mary dito sa Our Lady Medjugorje, place the Bible in a visible location at home and read it daily. Ibutang ka ng Biblia sa mga dapit nga makita dayon, makita. Ayaw tagui, ayaw butang suok. Ha? Ang ba, ibutang dito sa altar, kuan pa yun, okbon pag inang Salmo 91. Inang Salmo 91, maunay kuan? Maunay kanilagom na hinoon ang cover feeds, no? Kay mamay gipa gabog-abugan man, kay mamay gipahayang, no? Unsay giingon diri, basaha kana. Apan ayaw kalimot, nag-ingon si Pope Francis, the sole purpose of the scriptures is charity. Igsuon, timana na to na. Kung ikaw memorize man imong Bible, daghan ka ni memorize nga Bible, katoliko ka, nagtuon kag apologetics, memorize ni mong Bible, ayaw kalimot. O saray tumong anong dunay basahon, ganun dunay Biblia. Ganun dunay balaang kasulatan. Tungod sa gugma, no charity. Apan ko na memorize mo Biblia, nangita na kag-away, ngitag gubot, ngitag away des Facebook. Sige pandaot aning nagkadaiyang mga relihiyon. Di man daotan ang pagdepensa sa tuang tinuhuan. Ngano man sa philosophy nag-ingon ang usa ka akusasyon kung dili nimo tubagon mahimong tinuod sa uban nga wa masayod sa kamatuoran. Maayo nang modepensa tas pagtuo. Apan kung kita nay mag-una-una o pangaway, kita na yung mag-una-unang pangatake dito, igsuon, mawala, tas pagtulunan. Kaya ang gingon sa Ginoo, gugmang Diyos labaw sa tanan, higugmaa ang imong isig kataw sa was paghigugma sa imong kaugalingon. Place the Bible in a visible location at home and read it daily for conversion and a new life. Warning that Satan is strong and actively seduces hearts. Biktima gayud imong kasing-kasing. Mailog ang imong kasing-kasing ni Satanas ko kay hanaw sa Biblia. Mana si Pope Francis na nawagan no niadtong 2016 na kinahanglan gani tanang tao kinahanglan nga mahimo kang kanang suwito sa Biblia, suwito sa pulong sa Dios. Niyo si Mama Mary, commending hearts through Mary, material hearts to Jesus so He may and bring inner joy. Igsuon, kinanglan, kadungog man tanang itawag alliance of two hearts, no? Kita kaglarawan nga na kasing-kasing ni Jesus to, kasing-kasing ni Maria, no? Kanang Immaculate Heart of Mary at Sacred Heart of Jesus, katapad, itawag ni siya alliance of two hearts. Sa una, itawag ni sa uban o twin hearts, no? Pero, gikoreksyonan ta na sa simbahan ang Vatican, nagkoreksyon na to, dili na insakto ng pulong twin heart kay ang kasing-kasing ni Mary o kasing-kasing ni Jesus, di ba na twin, di ba na kaluha? Alliance. Nagkahiusa nga kasing-kasing. Kinanglan, anaa, mo dihata, mo devotion ka ni Mama Mary, may man ni Jesus, ang Sacred Heart, ang tinubdan sa kaluoy, kaya ang Sacred Heart mo man ay sinugdanan, aron kita nakailaon sa Divine Mercy. Higsuon, pagkanindot kayo, no, nga mga panghitabo, atong ihalad, ang matag-usa ka nato, ang panghitabo sa kalibutan, panghitabo sa palibot, panghitabo sa mga lideris sa nasod, ato ang kanunay, no, ato ang gihi mga kuan kini kanato, no, mga pagpahinumdom kini nga naa kita nang inahanglan og kaluoy. Nang inahanglan kita sa dakong kaluoy sa Dios. Ato ang ihalad ang matag-usa ka nato. No, ihalad nato nga makabuhat kita sa mga gibuhaton nga iyang gisangon kanato. Mo nang igsuon magampo kita. Labi na kining pagampo sa Divine Mercy. Kining gubat karon igsuon, gubat des panimalay nga di ka kahibalo man mutudlo. Mubadlong siya mo mga anak o kahibalo nga imuhang anak nagplano, nagdautan nga to sa eskwilahan. Ha? Wakakaibaw yung mong anak, nagtago-tago nang nanagitago ang kutsilyo kay to anay hunahunang dautan nga to sa eskwilahan. Ang uban, buhat lang yung panghadlok, no? Pagpuspos, mga panghadlok nga usay kung sa mahitabo sa eskwilahan na madakpan na ba, magluoy-luoy. Igsuon, mga kaning mga hagit kanato nga diha sa panimalay, matong panawagan ni Pope Leo XIV, ibalik kayo ang pag-ampo. Kung wa kayo kuan, daghan man, daghan kayo kahit gayunan nga makamao ka. Kung di kayo balong rosaryo, sa rosaryo ni Mama Mary, anaa sa Google, anaa sa YouTube, anay mga instruction diha, no? Na anay daghang guide nga mapalit, anay mga silingan ni mo diha nga maampuon, hinimbahon, magpatudlo ka. Balik ang pag-ampo di as panimalay, maingon man ang divine mercy. Kaya ang Ginoo, nagsulti ka sa Tapostina, kanina lang ang katapusang paglaom alang sa kaluwasan. Kinina lamang ang katapusang paglaom, ang iyang kaluoy. Iksuon ang mga panghitabo sa tuong palibot, panghitabo sa tuang dapit, sa tuang nasod, mapolitika man na, mamoral man na, o diaba sa simbahan na, o sa mga financial ng mga institution, o sa mga panghitabo, nagpahinumdum ka na to, nga nanginahanglan kita sa dakong pag-ampo. Nanginahanglan kita sa panabang sa Ginoo. Nanginahanglan kita. Sakto yang gingon sa Juan 15:5. Kung wala ninyo ng Ginoo, kung wala ako, wala ko mo'y mahimo. Kung wala'y Diyos igsuon, wala kita. Mahimulag kita kaniya. Lisod kayong pagpangitag kalinaw sa itong hunahunag kasing-kasing. Kung sa imong panimalay karon igsuon, wala'y Diyos. Lisod kayo ng panimalaya, pagkabot ni mo, bisa pag magkaon ka, bisa pag mangisnak ka, bisa magtanaw kag TV, magtanaw ka sa imuhang cellphone, tanaw ka dito sa imuhang Facebook, uun sa pang YouTube channel nga imuhang itanaw, tinga ka maghuot kanunay imong kasing-kasing, ang imong hunahuna na kanunay sa kalibog, daghang kay mo hasol kanimo. Manay mahitabo. Niyatong way pag-ampo, way Ginoo, way pagsimba. Di yun ka makabaton sa kalinaw. Kaya yun ang Ginoo sa Juan 14:20. City, siyara mismo may makahatag sa kalinaw. Nga to ang ipangandoy. Nag-ingon ang Ginoo ka Santa Faustina, niyong si Jesus. Mankind will not have peace until it turns with confidence to my mercy. Ang tao makatagamtam lag kalinaw kasi siya mudangup ngadto sa Diyos nung kaloy. Nang mag-ampo kita. Mag-ampo kita sa divine mercy. Aron ang kalinaw muabot sa matausak ka nato sa itong hunahunag kasing-kasing sa itong panimalay o sa atong katilingban. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Nabugto ang imong kinabuhi, Jesus. Umibuswak ang tuburan sa kinabuhi alang sa mga kalag. Wang kalauran sa kaluoy na ukab, alang sa tibuok kalibutan. O tuburan sa kinabuhi. Dili matugkad nga Diyos nung kaluoy. Lukpang tibuok kalibutan. O iwad mo ang imong kaugalingon nga rikkanamo. O dugo og tubig nga mibuswak. Gikan sa kasing-kasing ni Jesus. Isip tubod sa kaluoy nga rikkanamo. Nagasalig ako kanimo. Udugo og tubig nga mibuswak. Gikan sa kasing-kasing ni Jesus. Isip tubod sa kaluoy nga rikkanamo. Nagasalig ako kanimo. Udugo og tubig nga mibuswak. Gikan sa kasing-kasing ni Jesus. Isip tubod sa kaluoy nga rikkanamo. Nagasalig ako kanimo. Amen. Among ihalad, Lord, ng mga pangamuyog pag-ampo alang sa pangaiksuna mo ng inangraw sa panabang lagi naman sa kitughi Matthew ni mga taknaa. Among ihalad na nabiyahe karon sa kanginan, kapatagag kadagatan. Ihalad sa namo, Lord, ang panproteksyon batik sa mga hulga sa nagkadaiyang mga katalagman o kadautan. Ihalad namo, Lord, ang umaabot sa mga pagbisita ni Mama Mary sa Berhin sa Guadalupe. Dinhi sa Bohol, ngadto sa Lubok. Kailan naman dito sa Father Arjor Fanny, ang direktor. Uban sila ang mga pagpangandam para sa pagbisita ni Mama Mary, nga gikan sa Mexico. Ihalad na mo, Lord, ng mga pangamoy pag-ampo alang sa mga iso na magkaroon nga naskawad o naskalisod ang mga hinahanglan o panabang labi na ang tuwa sa mga bilangguan, tuwa sa rehabilitation, sa home for the aged, ang tuwa sa bilangguan, ang tuwa sa bahay ampunan, ang tuwa sa mga rehabilitation center, among ihalad sila. Ihalad sa namo, Lord, ang tanan namong mga igsuon, labi na mga pamilya nga nagkaguli, nagkabungkag, ang mga panimbanay karon di nakahibalo mo disiplina sa ilahang mga anak, ang mga kabatanunan nga wala na ipagtahod, respeto nga silang ginikanan sa ilahang mga magulang panila, hinatunta nga ikaw nga Lord ang Ginoo nga nahibaw sa tanan maoy magpanton kanila. Ihala na mga kalag sa purgatorio, labi na nang inahanglan sa panabang, maingon man ang tanan na mga benefactors na nagtabang na mo, Lord, sa misyon, may man sa radio program, ama silang ihalad nga panagrasya, mabatunan nila sa kanunay. Amahan na mo, anak sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, mabot ka na mo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinis sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Pagpasaylo kami sa mong mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala ka na mo. Kung dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualwas sa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bula ni kao sa mabayang atanan, bula ng bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Igampo mo kaming makasasala. Karunog sa oras sa mong kamatayon. Amen. Mito ako sa Diyos nga mahan, makagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. Kang Hesukristo yung bugtong anak Ginoo nato. Ngagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Natawo ni Maria nga Birhen. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. Gilansang sa krus na matayo gilubong. Mikonsad sa mga minatay sa katulog ka adlaw na banhaw. Misaka sa langit na galingkod sa tuo sa Dios nga mahan. Makagahom sa tanan. Gikan dito mabalik siyang paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Mito ako sa Espiritu Santo. Sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kabasailuan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Tunhay nga mahan, nagahalad ako kanimo, sa lawas dugo. Kalag pagka-Diyos sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo. Aron sa pagbayad sa mong mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga mahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo. aron sa pagbayad sa among mga sala og sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo, aron sa pagbayad sa mong mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo, aron sa pagbayad sa mong mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug-ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluyi kami ug-ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluyi kami ug-ang tibuok kalibutan. Tunhay nga mahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo. Aron sa pagbayad sa mong mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluyi kami ug-ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug-ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug-ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug-ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug-ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug-ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug-ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug-ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug-ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug-ang tibuok kalibutan. Balaan nga Dios, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon, kaluyi kami ug-ang tibuok kalibutan. Balaan nga Dios, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon, kaluyi kami ug-ang tibuok kalibutan. Balaan nga Dios, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon, kaluyi kami ug-ang tibuok kalibutan. Amen. Jesus, nagasalig ako kanimo. Amen. Walay kinutubang Dios, kinsang kaluy walay pagkahurot. Tanawa kami dugang ang imong kaluy dili sulod kanamo. Para sa panahon sa kalisod, dili kami mudandayon sa paglaom. Umahimo mang masulubon. Apan sa akong pagsalig, gihatag na namo ang amuang mga kaugalingon. Diha sa imong balaang kabubuton, ngumanang gugma o kaluoy. Amen. Ang memorare. Hinumdaman mo, mamayaon o yamot nga Birhen Maria, nga wala pagay dunggang nga may usang nga midangop siyang panalipod, na ngayon siyang panabang, na ngalis pagpangama ngayong mong gibiyaan, dinasin yung pagsalig na grangop kami kanimo, ulay sa mga ulay among inahan, kanimo dool kami sa mga atubangan, ana kami puno sa kasalanan o sa kasubo. O inahan sa Dios ay tamayang among mga pag-ampo. Hinunoa sa imong kaluoy, pamati agihatag ang among gipangayo. Amen. Pagampo kay San Jose. Walang nung San Jose, ikaw lamang ang tao sa kalibutan gitawag ni Jesus, Amahan. Ikaw ang tigpanalipod o tigbalantay sa simbahan. Ikaw sabang tigamuma sa among panginahanglanon. Ihalad na mo ang among kagalingon nga kanimo. Aro ikaw na ang mahimong among Amahan. Magbalantay giya sa dalan sa kaluwasan. Inaot-unta nga makabaton kami sa grasya sa kaputli o pagmahal sa Diyos nung kinabuhi. Malawat-unta na mo ang among mga kinahanglan sa misyon. Sumala sa iyong panag-ingnan, ang among mga lihok makapaghimaya unta sa Diyos. Diya sa kausahan sa mahal ang kasing-kasing ni Jesus, o sa putli ang kasing-kasing ni Maria. O balang San Jose, gampo mo kami, aron makaambit sa kalina o kalipay ngay mong naangkon. Diya sa balaan mong kamatayon. Amen. Pagampo kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, padalip di kami sa panggubatan. Tabangi kami batok sa mga panglimbong o pagsulay sa yawa. Madlunga siya pinagi sa gahom sa Diyos. mapausanong kami naghangyo kanimo. O prinsipi sa tanang kasundaluhan sa langit. Ngayon mong tangi banlod sa impyerno si Satanas. Uban sa iyang daotang mga espiritu nga naglibot sa kalibutan. Aro sa pagpukan sa mga kalag. Amen. Pagampo sa anghel ng magbalantay. Anghel sa Diyos. Ako magbalantay. Kani magitugian ako sa Diyos nung nga kaayo. Nalikang nga lawas akong kiliran, lamdagi, panalipdi, mandui, wagaka ako. Amen. Sa kalasamahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Padayon tayo suon, anita sa nining ikanapulog siyam nga Domingo sa tuig, August 9, 2026. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 14, Versikulo 22, ngadto sa 33. Unang ipasakay ni Jesus ang mga tinunan sa sakayan, ug ipauna niya ngadto sa tabok, sa lanaw, o iyang gipalakaw ang mga tao. Tapos niya palakta ang mga tao, mitungas siya, nga nag-inusara sa usa ka bungtod, aron pag-ampo. Ug sa pagkagabii na, si Jesus nag-inusara dito. Natuntungura ang sakayan dito na sa laod. Gikusukuso sa mga balod, kayang hangin, sungsungon man. Sa may mga alas 3 sa kadlaon, si Jesus miadto kanila nga naglakaw sa tubig. Sa makita sa mga tinunan kaniya nga naglakaw sa tubig, nang hadlok sila pag-ayo. Anay multo, miingon sila. O naniyagit sila sa kalisang. Si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok. Ako kini. Una si Pedro miingon, Ginoo, kung ikaw kana palakta ako sa tubig nganha kanimo. Dali nga rin, mitubag si Jesus. Musa mikawa si Pedro sa sakayan, umilakaw sa tubig nganto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niyang nga hangin, nahadlok siya og misugod pagkaunlod. Ginoo luwas sa ako, misinggit siya. Yadiha gidawat siya ni Jesus, gibira, og miingon si Jesus kaniya. Pagkadyutay si mong pagtuo. Nganong nagduha-duha ka man. O nanakay silang duha sa sakayan, o milurang ang hangin, ang mga tinunan nga dito sa sakayan, misimba kang Jesus. Umiingon, ikaw gayud ang anak sa Diyos. Igsuon, no, salamat sa pag-ubano din sa live, no. Ito ang i-greet, no, sa mga kuan nato, no, si Eusebio Pacquiao, no, taga Tubigon, si atong higala, no, si Luis Biminda Lamoste dito ni kagahapon sa Kwasi Luon, no, atong kauban si Jason Aniana Salas, atong higala sa Lubok si Rosa Chavelle, si Sister Alit Lim, no, nga nasab si Brad Tito Tagsip atong higala sa Talibon. Igsuon, no, kagahapon pasalamat ta nila Sister Tasa Escaliar ang coordinator sa Divine Mercy sa Vicariate sa Bikaryato sa Early Divlight, no, versin sa Kasilak, sakop niini mao ang mga lungsod yas Luon, lungsod sa Maribuhok, lungsod sa Antikira, mga kuan ni kaparokya sila. Waluh, no, na sila itigom sa Divine Mercy kagahapon, kaloy sa Ginoo nagmabungahon, nagmalampuso, no ba nang may panahon. No, may ipununta nga mahitabo ni sa mga bikaryatong uban sa Diocese Tagbilaran. Labi na ning mga luyahon, no, kining bikaryat sa Early Assumption, kining Panglao, Dawis, Corelia, Baclayon, Albor, no, mamaning mga bikaryato, mga luyahon na ilahang kuan sa Divine Mercy. No, kapuning may mga tigom, may mga kuan kay maghatag po og kadasig sa uban. No. Maning, aniya kita, salamat po tagahapon ni Father Roy, Riambonansa, ang ilang padre kura sa Kwasi, sa Our Lady of Peace and Good Voyage. Inya, no, mama niyang Nuestra Señora de la Paz buen viaje. Dito po si Father Geraldine Laniba, ang director sa Divine Mercy sa Diocese Tagbilaran, nga po yung director sa Diocesan Shrine sa Divine Mercy, Diocese Dampas sa Tagbilaran. Dito po si Father Eugene Ducoy, ang usa ka SBD nga Paris Priest sa dinhi sa Busaw, no, Maribuhok sa San Isidro Labrador Paris. No, daghang mga tao kagahapon na salamat ta sa ilang pag-uban. Higsuon, kung mabasa ta sa Ebanghelyo, makita nato, no, nga sa mga higayon nga kita napukan, nga kita may unlod nga sa mga problema, adunay mga unos, adunay hangin, igsuon kung kulang kag pagtuo, may nga ng Ginoo, pagkadyutay sa mga pagtuo, nga nung nagduha-duha kaman. Adunay mga tao nga maghuna-huna nga ligon siya. Tapos sa problema, kaya rin ang iligon ko. Pero ang iyang giingon nga kaligon, maghuna-huna na gani siya siyang kaugalingon, pukan ka igsuon. Ang mga problema, mga kasakit, kalisdanan, ang mga way pagsinabtanay des pamilya, mga unos kini. Adon ni uban nga grabe gayon ang bagyo nga buot sing kinabuhi. Mamatian, mawadag, kapikas. No, ang uban, adoy pagsulay, mawadag trabaho, mawadag panimalay. Ang ilngig kayo kaning magpinatian, ito'y balita niyo sa ubay, gipatay sa igsuon sa maguwang tong iyang manghod. Igsuon, mauni ang kamatuuran. Huwag ganit tayo Ginoo. Huwag ganit tayo pang Ginoo. Dito ta, paingon, ang ato ang kwa sa tunguna-huna ang mga butang kalibutanon gayod. Yan na kining butang kalibutanon nga ato rang biyaan, nga way madala nato, pero magpatay pagyod ang mga tao. Mamaning rason nga nung na yung politika, gubot na yung politika, kay manggiilog man, manggiilog, kay doon naman sila giilugan, mo nang magkaguliyang. Higsuon, aniya kita, sa may itudlo ni Pope, no, doon ako'y gigunitan rin nga kopya sa sulat ni Pope Leo XIV, no, encyclical letter, kiningit o wag og magnifica humanitas, no, magnificent humanity. Naingon siya sa sinugdanan, no, humanity created by God in all its grandeur is to be facing a pivotal choice, either to construct a new tower of Babel or to build the city in which God and humanity dwells together. Asa man ka? Magbuhat ba kuno kag turi ni Babel? O magbuhat ba kag syudad nga diin ang Ginoo ug ang katawhan nagkahiusa? Usa man ang turi ni Babel, no? Sumala pa diya sa Biblia, no? Sa Genesis kapitulo 11. Unsa man ni nahitabo kining turi ni Babel nga human sa baha, no, mabasa na diya sa Genesis kapitulo 11 1 ngadto sa 9. Igsuon human sa baha sa lunok panahon ni Noe. Nga ang mga tao nga nagbili ni adto gusto nagbuhat sila turi. Pero kanang turi nga ilang gigama. Gusto nila nga motupong nas Ginoo, iabot nas langit. Nagama sila kuan, pero bunga sa pagkamapahitason. Bunga sa pagkaway sinabtanay. Ako yung nabasahon na si Genesis 11:1 nga to sa 9. Sila magkasinabot. Ha? wa magkasinabtanay. Nagkaguliyang sila. Mamani ang nahitabo karon. Kanong nay pamilya nagkaguliyang magpinatyanay kay way pagsinabtanay. Lahi sa nahitabo ni Nehemias, no? Kay kini si Nehemias, kung imo nang basahon diya sa Biblia sa Nehemias chapter 2. Nehemias sa in English. Sa Nehemias chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, and chapter 6. Nagtukod ni siya, kaning Jerusalem, naguba, gikuan sa mga kaaway. Apan si Nehemias, miuli siya, kay, kung siya sa kahari, tao man siya sa kahari, tigtagay manigbino. May pauli siya, nang nanghid siya sa hari. Aron itukod niya ang maong syudad pagbalik. Apan sa pagtukod niya niini, kaoban niya kanunay ang Ginoo, nagampo siya kanunay. Ana ang iyang katawhan sa Israel nga kato sa Jerusalem nga nangahibilin iyahang gihiusa. Kuna may panagbangi na iusa nga wa mo bayad o utang ang uban, gipangwartahan ng uban. Ipat nagpatanto iyahang gipasiguli. No, ug sa may mga bangi o sa mga bikil, uban sa iyang pagsalig sa Ginoo, gihiuli niya nan nagmabongahon sila. Natukod pag-usab ang siyudad sa Jerusalem. Ngano man, kay naa man ang Ginoo nag-uban kanila. Igsuon ang mga unos sa kinabuhi. Labi nag mawad anak kag paglaom. Kana magunahuna na ka nga walay kasulbaran ang imong problema. Kana magunahuna na ka. Ha? Makadungog tagbalita nga sa Almoranas, ay sakit Almoranas, nagpakamatay. Igsuon, no, kasayon naman na ng mga sakit. Kung kahibalo lang kamuduol sa simbahan. Kung nagpadihog ka dito, nagpasantalana, no, kanasantalana, grasya na. Dili na ingon nga paniwas. Usa na kagrasya, kaya sakramento, grasya sa Diyos. Epektibo nga grasya sa Diyos ang sakramento. Igsuon unsa man mga unos sa imong kinabuhi nga imong nahiaguman karon ana ang Ginoo. So, sama ni propeta Elias sa unang pagbasa karon sa 1 Kings chapter 19. No? Kung ato ning basahon nag-ingon diri, miabot si Elias sa usa ka langob ug mipuyo siya didto ug giingnan siya sa Ginoo. Unsa gibuhat mo dinhi Elias? Ang Ginoo miingon, lakaw ug barug sa tumoy sa bukid atubangan sa Ginoo. Unya miagi ang Ginoo ug may kusog nga hangin nga mihapak sa kabukiran. Ug nangatipak ang mga bato apan ang Ginoo wala diha sa hangin. Ug human sa hangin miabot ang linog apan ang Ginoo wala diha sa linog. Human sa linog, misunod ang kalayo, apan ang Ginoo wala diha sa kalayo. O human sa kalayo, may hinay o malumong tingog sa pagkabati ni Elias. Gitabunan niya ang iyang naong sa iyang bisti, umigawas siya, umibarog sa gianan sa langob. Unsa may tingog nga miingon kaniya, unsa may gibuhat mo dinhi Elias. Iksuon si Elias, nagkuan sa Ginoo. Ang panabati ni ang Ginoo diha lang sa hinay nga hangin. Wala dito sa mga kusog, mga kaguliyang, mga kagubot. Wala kagahapon dito sa kwasi, simbahan. Ay, nagsugod naman ang atong sa kauban nato sa iyahang sharing, no? Si kuan, nagsugod naman si Brad Clip Erwin Cornito, ang si FD President sa ilang kwasi, kaya na po siya gishare na ako yung musunod niya ando paghahapon, ako agihapon. Inya kay kinahanglan ko mag-ampo. Inya kay kusog man kay itong ilahang sounds. So di man ko ka-concentrate mag-ampo. No? Sugod ako prayer. Gusto ko mag-prayer ba? Para pagpangandam sa kuang kuan sunod nga topics. Kaya ako may musunod niya. Agoy. Mga itong nigawas ko, niadto ko sa sakyanan. No, dito ko sa sakyanan, kung paandar, pakuha ng aircon, dito ko nag-prayer. Naka-prayer pa ko tulok ka chaplet sa Divine Mercy. No, naka-prayer pa ko. Adesir ko ni gawas. Adesir ko ni adto pagkatadaod. Gitawag na akong ngalan. Iksuon nga naman diha sa kahilom kung gusto ka mag-prayer. No? Mag-prayer. Maayo tong diha ka sa kahilom. Makita ni mo. Ha? Na diha sa iyong panimalay na yung mga uban ang kung daghan maasudlan niya ng mga balay. Alaf. Di mga anak, kaguliyang din hi. Saba kayong TV. Ha? May ingon na yung tungkuan nga, brad. Ano ko yung fan, brad? Ano sa kos kwarto, brad? Kaya mag-prayer ko, brad. No, kanang pag-ingonin mo nga, mag-prayer ka, anas kwarto, may problema na. Pagkanindot kayo. Pero mas nindot tong ang imuhang mga apo, imuhang anak,

0: vitamin E is the generic name of Myra. Balita o impormasyon gikaminaw sa katawhang
1: bulanon. DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
2: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: El Verbo. Al uno, hasta Dios.
1: Ang punong sa Diyos kaya sa iyang balaang kasulatan nagingon nga sa hapit na mo balik ang iyang pugtong anak na si Jesucristo manluha ang dagha mga mini nga propeta mga tigpakarlingon na magsangyaw kunuhay sa iyang mayong balita ug maulama ilang mahimo ang pagpanglingla ug may sama lang unya sila sa mga dagami nga pagalainong gikan sa tinuod ng mga bunga ug itambog ngadto sa nagdilaab nga kalayo unya sa katapusang mga hibaw-i ang tinuod gikan sa bakak. Ilain ang trigo gikan sa mga sampinit, pinaagi sa pagpaminaw, nining atong tulumanon, Dei Verbo, ang pulo sa Diyos.
2: Sa ngalan samahan, Anak, ug Espiritu Santo.
3: Amen.
2: Amen. Makagahom og langiton niya Diyos, salamat Lord God sa kadasig nga imong gihatag ka namo karon. Salamat Ginoo nining laing adlaw nga kami imong gitugutan nga makasangyaw na usab sa mga pagtulunan nga imong gipial sa imong simbahan. Salamat o Diyos nining maong kagayunan o ginatuntang ikaw magauban ka namo, maghatag ka namo kusog, panalangin, kaalam aron sa ingon nga kining mga pagtulunan nga imong gipial sa imong simbahan amon ta kining mapuy-an, amo usab kini nga mapaambit sa uban. Kining tanaw Diyos sa mga gisalig ka ni mamahan, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
3: Amen.
2: Sa ngalan sa mahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga ison, maing hapon ka na tong tanan. Sa gihapon, kining iyohang mga alagad no, sa Catholic Faith Defender sa CFD Sungkulan Chapter, ubos usab sa CFD of Diocese of Tagbilaran. Ani kami karon maing soon, kini si Brother Derio Tagaylo, ug kauban ako si Sister Maribel Estares, yes, nga usa ka Catholic Faith Defenders, aron nga kitang mga Katoliko no makasangyaw sa atong pagtuo aron sa ingon malig-unta sa atong pagka-Kristiyano. So maigsoon ang atong hisgutan karon kining mahitungod sa pagkaulay no kining Perpetual Virgin of Mama Mary. Pero sa dili pa atong intimbaya ang atong mga kauban sa kalihukan sa safety labi na sa atong mga lideres sa atong simbahan unang una ang ato ang spiritual director nga si Father Darwin Gitgano nga kanunay naghatag na itong kadasig na kita mapadayon God sa paglaban sa itong pagtuo. Kay bisan pa man sa mga unos nga maubot sa itong kinabuhi, di God kalikayan nga nadyo yung mga pagsuway apan kinahanglan nga kita mapadayon. Kay matud pa sa panulo sa itong simbahan nga gibasi God sa balang kasulatan nga ang mulahutay maura magigmamaluwas. Taas sa Matthew 22. Unyakad itong tanan no, nga mga Catholic Faith Defenders nga nagbudlay yun, pagsangyaw sa pulong sa Dios labi na karon na kumakauban, nga diha sa Junction, Dawis, nga nagwali, nagwantala po sa mga pagtulunan sa Dios aron kita mga Katoliko madasig o magpabilin ta sa itong pagkakatoliko. Dili ta mahawa. Kay mong mahawa man ta nga, wapa man ta maugdang sa itong pagtuo niya, biyaan na hinuna to. Ang pagbiya sa pagtulunan ni Christ sa Katoliko, maong pagbiya sa pagtulunan ni Kristo.
3: Yes.
2: Mga mapadayon ta, mga isoon. Unya nga ito ang mga kauban nga mga listeners no kining at ko yung i-greet ni si Sister MJ nga nadiha sa San Agustin sa Albor kanunay ning nagpaminaw usab nato mo chat nato maglibog ni siya unya kanunay sad ni nga nag-follow nato diha sa mga kalihukan sa Catholic Faith Defenders. So sa tanan no nga nagpaminaw kutob sa mabot sa tong Sibya mayong hapon ka natong tanan. So atong ihatag no ang dugang pagtimbaya sa atong isuon Sister Maribel. Sis.
3: Salamat bro. So maying hapon sa tanan no kutob sa nakadungog no sa tibuok worldwide man jud ni bro no daghan jud
2: yes,
3: kayo nakadungog nagtan-aw sa live nga face sa Facebook. So
2: yes,
3: maying hapon kanatong tanan og timbaya usab nako diha sa akong bana kung habi nga wala karon bro kay
2: yes,
3: naapa to nato kauban nato karon.
2: Okay, okay.
3: So ni trabaho naman no nga unta panalanginan ang ilang paglawig diha sa kung asa ilang biyahe karon. So manghapon diha pa og mahinaot ko nga okay ra ang dagan sa inyohang kuan panarbaho diha og usab timbaya sab ko sa mong anak nga si Julius Estares Jr. og sa iyang kauban sa choir nga moy ni serve ganiha sa alas 12 sa misa sa katedral ang Rhapsodia.
2: Yes,
3: no Rhapsodia choir. Og maying hapon usab sa akong mga igsuon akong igsuon nga si Eduardo nga nasa Manila karon ug ang usa ka igsuon ako nga si Manang Ronilia nga nasa Cebu ug labi na nga to sa akong among inahan si Mama Sila nga naa karon sa Talibon may hapon kanatong tanan. Ug maoro pud to bro.
2: Okay, so may igsuon padayon ta. Sister Maribel ato karong pagbasahon ang Santos nga Ebanghelyo.
3: Okay. Ang santo ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Human niini gipasakay ni Jesus sa sakayan ang mga tinun-an o gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw samtang iyang gipalakaw ang mga tao. Mitunga siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron mag-ampo. Ug sa pagkagabi ina, si Jesus didto paghihapon nag-inusara. Niadtong tungura ang sakayan didto sa lawod, gikusukuso sa mga balod kay ang hangin sungsungman. Ni anang pagkakadlawon, si Jesus miapas kanila nga naglakaw ibabaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok kaayo sila og nang naninggit. Multo, si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Unya si Pedro miingon, Ginoo, kung ikaw ka na, palakta ako sa tubig, nganha kanimo. Dali nga re, mitubag si Jesus. Busa, mikawa si Pedro sa sakayan ug milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa kusog nga hangin, nahadlok siya ug misugod pagkaunlod. Busa, misinggit siya, Ginoo, luwasa ako. Diha-diha, gikuptan siya ni Jesus o gibira o miingon si Jesus kaniya, pagkagamay sa imong pagtuo. Nganong nagduha-duha ka man, o nanakay silang duha sa sakayan. Unya, mihunong ang hangin. Ang mga tinun-an nga dito sa sakayan, misimba kang Jesus o miingon, ikaw gayod ang anak sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
2: Daigon ikaw, O Kristo. Okay, so salamat kay Sis Maribel no sa pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo. Mga igsuon, nindot kayo ang Ebanghelyo nga atong nabasa karon o atong nadungog. Siguro ang tanan nakasimba na. Ang ato lang ang tudling sa Ebanghelyo karong Dominguha naghatag kin nato og pagpahinumdom. Nga diha sa atong kinabuhi, dili gyud kalikayan nga do natay mga unos.
3: Yes. No?
2: Ang uno sa itong kinabuhi nga usahay makapaunlod na to no diha sa itong pagtuo usahay makaingon ang uban nga murag wala may Ginoo kay kung naa pay Ginoo dili unta ko hatagan nining maong mga kalisdanan ug suliran. Mga igsuon, kung kita dili mo focus ni Kristo sama sa nahitabo ni San Pedro sa Ebanghelyo, muunlod gayud kita. Apan kung atong tanawon ang Ebanghelyo samtang si San Pedro mi-focus gyud sa atong Ginoo, nakalakaw gyud siya sa tubig. Nagtimaan ka na ang atong hugot nga pagtuo, mao gyud hinungdan nga kita makabarug ug makalahutay. Apan say gayon nga kita mulingi kanunay tang manumbaling sa mga unos sa atong kinabuhi, nan maunlod gayud kita. Mao nga nining Ebanghelyo karong nga Dominguha, nagpahinumdom nato nga bisan pa man sa mga kalisdanan nga atong madangatan, kinahanglan mo focus ta no ngadto sa sentro nato nga atong gidahom nga makaabot kita nganha sa himaya ni Kristo. Diha sa tumang kalisdanan sa atong kinabuhi, kinahanglan nga mo padayon ta no, kinahanglan mo sampi ta nga sama sa nasama nga nahitabo ni San Pedro nga naunlod siya no tungod sa iyang kakulang sa iyang pagsalig sa Dios. Apan ang Dios dili gyud mobiya nato, andam nga gunit sa tong kamot, birahon kita niya kung kita mo sampit kayo niya. Mag-isoon ang Diyos nasayod sa tong kahuyang. Ang Diyos nasayod, asarang ato ang kinigitawag na tuugids. Asara tatama nasayod siya. Mao nga ang iyahalang nga kanunay kita mo sampit niya. Sama sa Ebanghelyo karon nga si San Pedro na unlod, apan misampit kayo siya ni Kristo. O unsay nahitabo, giluwas siya sa tong Ginoo. Yan ano sa mga tong lawig sa kinabuhi mga igsuon, nga bisan pa man sa mga unos, kinahanglan kanunay tang musampit sa Ginoo aron sa ingon kita iyang pagaluwason. Okay, so mga igsuon, mo kana ang ato ang pag dutay nga pagpaambit sa Ebanghelyo karong adlaw, no? So Sis Maribel, padayon ta sa ato ang topic, no? Kining mahitungod sa perpetual virgin.
3: Okay.
2: No? So sis, ato kunong hatagan o pagpatinaw ang pagtulunan nato sa mga naminaw karon. Unsa man gyud kining pagtulunan sa tong simbahan may tungod sa pagka kanunayng ulay sa tong mahal nga Birhen. Okay.
3: So mo na Bruno atong pag-asawaan karon atong pag-ahisgutan ang atong topic nga Santa Maria kanunayng ulay, ulay. O perpetual virginity. So kaning atong sugdon sa kuan Bruno nga kaning perpetual virginity usa kini sa upat ka dakong Marian dugma diha sa atong simbahan.
2: Yes, oh.
3: Og sa dili patamo padayon ngadto bro sa atong mga panagisgutan about ani. Alang adtong naminaw karon mga listeners nato nga wala pa sila nasayod kung unsay pasabot aning dugma kay nagisgot man tag dugma bro.
2: Oh, okay kana.
3: O og atong mga nananaw karon sa Facebook so atong lakbitan gamay kung unsa ang pasabot sa dugma, dugma. Kay usa man ni siya sa upat ka dugmas ni Mother Mary.
2: Mother Mary.
3: Okay. Okay. Ang dugma gipasabot kini nga usa kini ka doktrina. No, usa ka pagtulunan nga gipahayag sa Dios o divine revelation nganha sa iyahang simbahan no nga angay ginatong dawaton og tuhoan sa tibok simbahang Katoliko. Mm-hmm. Usa kini ka doktrina bro nga gi official nga doktrina nga gi kanang deklarar sa simbahan nga dili gyud ni ma usab ni masayop or gitawag natong infallible. Og yes. Kanang dili gyud matayog nga kamatuoran. Og atong hinumduman nga ang tanang doktrina dili dogma apan ang dogma tanan nga dogma doktrina. So mao to no ang pasabot nato gamay sa about sa dogma karon masabtan nato kung unsa di ay pasabot aning dogma.
2: Okay.
3: So karon kanus-a man na dogma ang excuse me Santa Maria kanunayng ulay. So ang dogma sa Santa Maria kanunayng ulay wala gid kini nahimo bro diryo sa usa lang kaadlaw apan kini gi kanang gi hubad o gi pamatud-an gyud kini sa mga yugto sa kasaysayan diha sa atong simbahang Katoliko. Diha sa atong sayran no diha sa tuig 325 AD si Saint Athanasius nga usa ni siya sa earliest church father nga mao gid ni ang unang nagtudlo og nanalipod sa pagtuo nga kanang pagtuo gyud nato nga si Santa Maria ulay. Diha sa iyang mga sinulat iyang gitawag si Santa Maria nga ulay. Og ang pagkaulay ni Santa Maria mao kini timaan sa pagka-Dios ni Kristo. Gigamit usab ni Saint Athanasius ang pagkaulay ni Santa Maria nga nagpamatuod ni Jesus bro nga si Jesus walay tawhanon nga kanang amahan no kay ngano man nagagikan man siya sa gahom sa Espiritu Santo. Og ana nga panahon sa 325 AD bro ang primary focus manggod during ana nga time sa diha sa Nicene Council of the Nicaea kay dili man katong pagkaulay ang na primary focus na adto katong the divinity of Christ. Jesus Christ no.
2: Amen.
3: So karon adto nga time bro wala jud na dugma ang katong perpetual virginity so kanus-a man siya officially nga gi ang title ni Ever Virgin yatag officially nga to ni Mother Mary by the Second Council of Constantinople during sa tuig nga 553 AD o gi-affirm kini by Pope Martin I sa by the Lateran Synod sa tuig 649 AD. So aray mo kuto tagamay sa Catechism of the Catholic Church bro kay mao man ni jud ang atong basiano importante
2: yes,
3: kay
2: okay,
3: nino. So diha sa atong CCC sa paragraph 499 nagingon diha, Christ's birth did not diminish his mother's virginal integrity but sanctified it. So pasabot bro nga ang pagkatao ni Jesus Christ wala kini nakapakunhod sa pagkaulay ni Santa Maria apan gibalaan no gibalaan ni ini gibalaan hinon kini that's why o nagbalaan that's why ang liturgy of the church celebrates Mary as a Parthenos no or ever virgin. So si Saint Athanasius ang first nga nagtawag nga si Mama Mary is a Parthenos no diha sa iyang mga sinulat. So the perpetual virginity of Mary is a Christian doctrine that Mary klaro kayo bro nga that Mary the mother of God was a virgin before during and after the birth of Jesus Christ.
2: Amen.
3: So ikaw bro unsay ipakuan nimo?
2: Okay, so yes think tama kay sis no. So kining pag kanang isgutan ng official dogma no sa atong pagdeklarar ba.
3: Mm-hmm.
2: Dili sabton nga diha pa lang mga tuig maoy pag pagkaulay ni Mama Mary.
3: Daghan no? Sila gibasihan bro, daghan oh.
2: Tungod kay ang pagkaulay ni Birhen Maria daan na siya.
3: Mm-mm.
2: So giofficial nang pagdeklarar ang ihagyong pagkaulay.
3: Okay.
2: So, pero daan na gyud na siya nga ulay
3: kay wa gyud siya.
2: Wa man gyud na siya ingon nga mahilabte. No, wa gyud siya makahimo og kanang gitawag nato og pakigkilawas
3: yes.
2: No. Wa man gyud siya hilabti sa tong ni San Jose kay si San Jose usa man ka
3: matarong.
2: Tao nga matarong.
3: Okay.
2: So kanang mga objection sa tong mga isuom ito sister,
3: nya
2: kanang maingon nga ilang gamito ng San Mateo 1 unsa pa na? Mateo 1:25 no nga wala hilabti ni Jose si Maria
3: hangtod
2: nga siya nanganak.
3: Okay.
2: Na ilhala bang kanang naang akutloon nga ilahang adugangan ang Biblia ba nga sa ato pa human mga naghihilabtan.
3: Hilabtan.
2: Waman ay nakasulat ana, ilahan okay. Man ang ipunan, no? Pero kay matod pa nila kay ilahan lagi argumento lagi nila. Nga dili kuno makaagwanta si San Jose kay bata pa si Maria, mao nga magtiayon sila, mao nga human ang anak gihilabtan. So kanang naang argumento sa nakatawhan nun, bura ba ang ilahang kinaiya, ilang gipahid nga mo ingon nga kinaiya ni San Jose. Ilang gipahid bitaw. So ang tinuod ko, natong sakyan bitaw na sis, no?
3: Okay.
2: Nga mga argumento.
3: Okay.
2: Nga wala kuno, dili kuno makagwanta si San Jose. Oo.
3: Kay laki lagi.
2: Kay laki siya. Oh, mga human ng anak, gilabdan.
3: Okay.
2: Abi ninyo, kung tinuod manggaling na, no? Nga naman nga, wa man hilabdi ni San Jose si Birhen Maria sawa pa siya mga anak. Kay dili man ka no wa ba din na maabot sila una-una.
3: Gani niya no? Ba nag-asawa ba sila bro.
2: Kay ba na ba siya asawa? Kay kung mao man ka na nga dili ko no makagwanta si San Jose nga makagwanta ba tan-on si Maria. Kinahang mo nga human na nga nakihilabtan. Ano man hilabti si Jose si Maria sawa okay. Pa mga anak. Kay wa may balaod nga dili pwede hilabtan kung nagbuntis. Wa may balaod ana. So nganuan ko no be. No? So mo na angay huna-huna on mga dili pwedeng ipahid na nila nga wala hilabti ni Jose si Maria hantun nga nanganak unya ilang adugangan ang Biblia nga sa ato pa human man nakihilabtan no. So sister unsa may but pasabot day anang ingon nga wala hilabti hangtod unsa nang but pasabot anang hangtod siya do
3: man
2: kay ipakuha na sa
3: ikaw ang kanang giingon diha no nga wala jud hilabti nga hangtod mo katong imong explanation okay kay to siya kay si San Jose matud ni mo nga si San Jose mataw nga matarong ug punan pagyud bro nga si Santa Maria highly favored ban siya sa Ginoo na puno siya sa grasya ug ang Dios magauban niya hangtod sa kanturan. So imong giingon nga kanang digid sila matintal sa tawhanon nga kanang
2: panginahanglan.
3: Ikaduha pa pod ang kanang pulong hangtod wala na nagpasabot nga adunay kausaban inig kahuman sa pulong nga gihangturan
2: no.
3: Sama ra gud pod sa kanang prehatong si Saint Jerome usa ka kanang theologian di ba known siya kay iyang gi kanang translate ang Bible into Latin
2: sa
3: Vulgate
2: .
3: Siya so unsay iyang giingon nga ang pulong nga hangtod kung naay preceding word nga negative o kanang gauna nga negative nga word like wala or dili ang pulong nga gihangturan walay kausaban dili siya ma-change like diha sa Genesis 8:7 nga nag-ingon diha nga wala mibalik ang uwak hangtod nahubas ang tubig. Ang pangutana bro, nibalik ba ang uwak bisag ang tubig wala nahubas? Nagpabilin nga wala nibalik ang uwak. So dili pasabot ana nga ang pulong gihangturad labi na nagpreceding siya negative kay wala hilabti hangtod o. Mo nay giingon ni San Jerome nga walay kausaban. So dili jud mausab. Daghan diha atong masabtan da sa Biblia sama atong si Samuel nga wala nagkikita pag-usab si Samuel kang Saul hangtod namatay no si
2: Mikal.
3: Samot na wala kasi.
2: Wala makapanganak.
3: Wala para nakapanganak kay
2: hangtod niya siya namatay.
3: Nya unsa pagpanguan panganak na bro kan namatay.
2: Patay na.
3: So pag ingon nga wala or negative preceding words sa hangtod ang pulong ana pasabot ana nga pulong gihangturan wala good wala changes bro. So maupod to.
2: So mo nang naa nga kanang ilhang argumento burag huyang gyud hungaw na ilhang argumento. Nga kanang pong hangtod ilang giingon nga human nga nanganak ilang gihilabtan no kay ang pulong nga hangtod no sa tong giingon ni Moses walay kausaban nga nahitabo no. Wa may ingon nga paghuman sa gihangturan na ana ning kausaban nga nahitabo, di makakabasa sa Biblia ana.
3: Oh, gani.
2: No? Pag-ingon ni Kristo, ako mag-uban kaninyo hangtod sa kangturan. What pasabot yes. nga hangtod in eternity. Yod wa di moy
3: kausaban. Biyan
2: dita ni
3: kuan.
2: Biyan dita ni abot na sa kuan.
3: Ni Jesus ini kuan. Correct,
2: so, manang na,
3: correct.
2: Manang na ang atong pamalandungan ha, no? Nga kanang argumentuha, bunga na sila ang mga pagsupak-supak sa atong doktrina.
3: Mm.
2: No? So, dugang pases, sa may ilahang, sagaran, kining niyang ilahang mga argumento, nga ilahang, kining ilahang giingon, kining ilaban sagaran gamito na ba nila ning Marcos size stress. O sa nakasulat, anasis, kanang Marcos size stress.
3: Sa nakasulat, anahan.
2: No, nga matod pa din hinga. Doon ay mga igsuon si Kristo, no? No? So kay naman ko noy mga igsuon mo lang gang mo lagi na nga ator ko masahon or masabtan sa to mga kaigsuonan nga naminaw.
3: Masmayo bro, okay bro.
2: Ato masahon ang Marcos 6:3. Kay aron masabtan sa ni kay tiaw ba nga ang atong
3: Ginoo na igsuon?
2: Ang atong Ginoo na igsuon, no? Usaon na laman si usaon na lang ang tagna ni propeta Isaias.
3: Isaias.
2: Ang usa ka babaeng ulay mga magmabdos ug mo anak o usa ka lalaki.
3: Yes.
2: Usa wa man maingog daghang lalaki.
3: Gani.
2: No, di mapakyas ang panagna no ni propeta Isaias og naay lalaki laing laki nga igsuon si Kristo kay panganak man si Maria og lain. So sa Marcos 6:3 ingon ani nga atong mabasa, no. Marcos 6:3. Matod pa. Dili ba siya man ang panday nga anak ni Maria o Jose, igsuo nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas, o ni Simon. Dili ba ang iyang mga igsuong babae, ani aman dinhi nagpuyo? Tungod ni ini, wala mutahod kanila ang mga tao. So, dinhing mong senaryo says, nagpahayang nga, dunay igsuon si Jesus. Mokin ni ang mga argumento sa itong igsuon nga, dili mo to nga si Maria ulay tungod kay naalagi ko no igsuon nga gisgutan sa maong versikulo. Mga igsuon ni Jesus. Mm. Mga, kini kay mga igsuon man ni Jesus, ilang ipasabot nga mga anak yun ni Maria.
3: Santa Maria.
2: O sa may kuno, ikatubag ni Moanesis so, base sa pagkulunan.
3: Ang kanang giingon diya nga igsuon bro, kana sila si Santiago. Kung atong subayon ang Biblia, duha ka Santiago, di ba? So sige. Ang usa ka Santiago anak ni Alfeo. Nga dili jud anak ni Santa Maria o ni San Jose. Din ang usa ka Santiago anak ni Cleopas o Zebedeo. Zebedeo. So as kung mingon ka diyang igsuon niya, so wala man jud nakabutang diyang igsuon to niya katong giingon diya sa Marcos si Santiago. So ato pong basihan ang Biblia, bro, sa panahon ni kato si Abraham nga nitawag ni naaman diha atong mabasa nga si Abraham ni, nasa Genesis 13:8 nga si Abraham mitawag ni Lot og magsuon kita. So klaro kay na nga pulong ha, magsuon kita. Kung atong subayon po si Abraham naay duha ka lalaki nga igsuon si Nahor og si Haran. Og stepsister niya, half sister I mean, si Sarah. So karon si Lot nga iyang gitawag og magsuon kita diya sa Genesis.
2: Iya.
3: Dili man jud niya igsuon kay mabasa man ato diha
2: sa iya man tong pag-umangkon.
3: Yes, iyang pagmangkon tungod kay si Lot anak man ni Haran nga igsuon niya. O so klaro kaayo nga ang pulong igsuon o Adelphos matod pa diha sa Griego wala gyud nagpasabot nga kanang igsuon sa unod. Kanang gipasabot diha nga igsuon diha sa imong gibasa ganiya, igsuon sa pagtuo.
2: Sa pagtuo.
3: Oh, no, di ba igsuon sa pagtuo. Kay matod pa diha sa Mateo 1 unsa to ha? Nakakuan ko nga ang ilhon sa Dios, kato ba ang ilhon sa Dios nga imong igsuon og katong ginikan mao katong nagtuman sa kabubuton sa iyang amahan, di ba? So, usa po diha bro, mabasa po nato diha nga gagamit og igsuon nga akong igsuon diri sa 2 Samuel 1:26 si David nga iyang gitawag og igsuon si Jonathan. Og atong basahon diha sa 1 Samuel 18:1 ngadto sa 5 ato dihang masabtan og gisaysay diha nga si Jonathan suod nga higala ni David. Pero nagamit siya og pulong nga igsuon. So ang kanang Adelphos diha bro nga gigamit nga Grego nga pasabot ana igsuon, depende man guna sa contextual nga imong gamiton, kung unsa nga context imong gamiton basa imong sentence. Like pwede na siya magamit og biological nga born of the same parents, pwede na, pwede pud magamit siya
2: so
3: sa
2: bro dili usara ang
3: oh dagbag lapad. So lapad. Pwede pud siya magamit sa spiritual kinship kanang fellowship fellow believers sa Ginoo, like kita di man ta igsuon og ginikanan pero brad man tag sister o mo po na usana yes pagtuo igsuon ta sa pagtuo. So pwede atong i-address ang usa ka group like CFD unsa may tawag nato, brother and sister, family and life, kita mga usa ka group brother and sister apan dili ta man nagsama og mga ginikanan.
2: Okay, tinuod na sis. Okay, so kultura sa mga Hudiyo, no, nga dili lang eksklusibo ang pulong igsuon ngadto yes sa mga igsuon gyud kanang gitawag og okay biological.
3: Mm-mm.
2: Kay bisan sa kining niyang mga kadugo, no, mga suod nga higala, parente, ang ilang itawag igsuon gyud.
3: Mm.
2: No, mo gyud na. Wa sila kanang haom bitaw no, sa una gud walay haom nga.
3: Dili preha karon bro nga naadoy distinct o nai specific nga.
2: Specific.
3: Oh, igsuon mi, igagaw mi ana, no.
2: Walay haom nga word nga kasin sa una. Diha sa Biblia, wala. Mo nga ang haom na igsuon, pero gadepende na asa gamiton. Pero usar gyapon igsuon, pero dili sabton nga igsuon ra gyud sa kining niyang unod.
3: Unod. Kay pareha ginikanan.
2: Pareha ginikanan. Mm-hmm. Kay pareha sa tong gihisgutan karon nga bisag dili igsuon sa unod, so mga parente ra igagaw, no? Mm-hmm. Pag umangkon, kultura nila nagtaguan na man og igsuon, no. So kaning giingon din he nga giingon nga mga igsuon ni Hesus, dili gyud na ingon nga igsuon anak, kay dili man ka makabasa sis nga akong pangutana sa tong okay mga igsuon.
3: Okay.
2: Kun mo ka nga anak ni Maria, taga ikog bersikulo ninyo nga kining gisgutan din ni ang amahan ani si Jose.
3: Oh, naadyo dito ba? Nga gusto man ka. Mo man ilaha bro, di ba? Litra por litra man ilaha. Sige, basahe me nga si San Jose og si Santa Maria.
2: Bisa si San Jose lang nga.
3: Okay, si San Jose lang.
2: Nga hatagi ko kay makahatag man ta nga kining giingon nga mga igsuon nga Hesus. Lain man ig amahan,
3: di ba? Makapriba ta ana.
2: Makapriba man ta. Pero hatagi mig bersikulo nga kining ni ang gisgutan nga mga igsuon ni Hesus. Kang Jose ning anak.
3: Oh, yes.
2: O, tagaay ba ta? O, dili sila kahatag anak. So, ang atong katikisim sis, nagisigot yod, giklaro yod nga, kining sundo na to ne. Nasa CCC paragraph 500. Ang gibasa ni mo ganina kay
3: 499. Okay,
2: so, sa 500, klaro kayo. Matod pa. Against this doctrine, the objection is sometimes raised that the Bible mention brothers and sisters of Jesus.
3: Mm-mm.
2: The church has always understood this passage
3: mm-mm
2: as not referring to other children of the Virgin Mary.
3: Mm.
2: In fact, James, Joseph, brothers of Jesus, are the sons of another Mary.
3: Daghan ba yung
2: sons of another Mary?
3: Yes.
2: Lahi man ang Mary. Daghan man ang Mary niya sa Bible. Matun pa sa Katekisim. A disciple of Christ. So, kining another Mary nga disipulo po ni Kristo, whom St. Matthew signifies, o naaman na, nag-isigot yung St. Matthew, asa man na yung ipasabotin eh, nasa Matthew 28.1. Ito na yung basahan karon. The other Mary.
3: Mm-mm.
2: So, sa katapusan, sa maong paragraph, ngayon, there are close relations of Jesus
3: mm-mm
2: according to an Old Testament expression. So ang expression dai sa mga kining sa mga Hudiyo sa Old Testament nga magtawganay og igsuon bisag mga parente. Mao ka na ang gipasabot sa kining ni ang paragraph 500 sa atong katisismo. So kining giingon nga mga igsuon ni Kristo nagpahayag atong simbahan nga dili ni anak ni Maria, anak ni sa laing Maria, another mm-hmm Mary.
3: Mm-hmm.
2: No? So naaman na sis. No?
3: So klaro jud kay dia sa 1 Corinto unsa to bro 5:15 ba na? Unsa? Kato bang 1 Corinto kato nagpakita si Jesus sa iyang mga
2: 15
3: sumusunod 15 size. Oh. 500 ka book, iya man tong gitim nga mga igsuon. Oh. Tiyaw ba, bro, 500 ka buong pag-exon.
2: O tawag, o gato ng sabton kay kumo kay-exon anak ni Maria. So, walay laing trabaho ni Maria. Sirag panganak.
3: Sirag panganak.
2: So magkatawa
3: po ta. So mo nga kanang giingon diyang igsuon dili gyud na igsuon nga unod og dugo sama nga ginikanan apan kun dili igsuon sa
2: igsuon yun sa pagtuo. So mo na matud pa sa atong katisismo gibase ning maong nga pulong sa karaan o kultura sa mga Hudiyo. Nga bisan o mga kadugo, no, parintira sama sa imong gibasa ganina ni Lot, no, nga pag umangkon niya si kining ni
3: anak ni Haran,
2: anak ni Haran, bisan o parinti sila apan man nagsuon ang ilahang pagtawag.
3: Yes, pagtawag.
2: So natubag na to na sis, hinatud nga masabta na. Unsa pa yung banong nga objection?
3: So mao na no ana diha sa Biblia atong masabtan gyud nga ang tulo ka aspeto sa pagkaulay ni Mother Mary gikan sa iyahang katokong gingon ganiha nga before, during and after. So antepartum nga kana siya maunay nag-fulfill sa prophecy ni Isaiah ni propeta Isaiah sa City 14 nga kanang si Santa Maria nag-conceive through the power of Holy Spirit walay human father nga involved during sa conception. Yes. So ulay gyud kay wala magid siya nilabti mauna ang kanang before. No? During sa iyang muingon sila bro nga pagpanganak ni Santa Maria nganong ulay nganong kanang virgin man gihapon nga kanang nanganak man no di ba nanganak sao na papanganak mo kuan gihapon nga nanganak man mo nindi sila kadawat bro apan atong hinumduman nga during sa kanang giving birth ni Mother Mary intact gihapon ang iyang virginal integrity kay ngano man kinsa man iyang gianak si Jesus Christ unsa man si Jesus Christ gamhanan siya mahimo niya ang tanan di ba mahimo niya ang tanan sa pagkatao ni Jesus dinhi sa kalibutan siya kanang gamhanay gahom no gamhanan siya sumahimo niya ang tanan gani ang kanang katong sa panahon nga nagpakita siya sa mga apostoles bro sirado tanan tibuok di ba nitungalan siya kalit sa atubangan nila.
2: Subtility.
3: So, yes, ingana siya kagamhanan nga mabuhat niya way imposible sa Ginoo. So mo na nga pagkatao ni Jesus intact gihapon ang virginal integrity ni Mother Mary. So panahon ang ikatulo sa after so postpartum so after si Mother Mary nagremain gid ang iyahang kanang virgin, no? Virginity for the rest of her life. Matod pa bitaw diya sa Zacarias, bro, 44:2 nga, gisiraduan na, gitakupan na ang ganghaan. So, kinsa may pasabot, ani?
2: Niagi na ang Diyos.
3: Okay, niagi na ang Diyos niya na. So, klaro kayo, bro. This aman, kinsa may nanamko niya, kinsa may nagdala niya sa pagdini sa kalibutan siyang papakataw nga ang ipasabot ito ni agi ng Diyos ni ini. So way lain kung di si Santa Maria.
2: So si Santa Maria yod ang gi-focus sa maong propesya tungod kay kung imo tan-aon dito sa Jerusalem karon. Yamo may ganghaan nga nagpabiling nga nagtakop kay hingagi na ang Ginoo.
3: Yes.
2: No?
3: So wala gyud. Wala yod. So mao na ang gitakupan nga ganghaan diha nagpasabot nga taguangkan ni sa usa ka babaye o ni Santa Maria. So, okay. Klaro kay din hagyod nga atong masabtan kung ato lang yung kuanon diya pag-ayo diya sa Biblia, daghan kay diya nagpasabot nga nagtumong yod niya si Santa Maria kanunay ng ulay sa tibuok niyang kinabuhi.
2: Kinabuhi. No? Nadugang pasis, kining niyang kining makaingon kining pagkaulay ni Birhen Maria ngano makaingon jud tanga jud sila igsuon no ngano may igsuon si Maria katong dito sa cross ba no di ba dito sa cross niingon dito si Maria og ang si Juan ang iyang tinun-an di ba unsa magipong ni Kristo no kuno ta masahaw
3: oh sige diba, sige kuno bro nga
2: anak ania ang imong inahan okay no? Unya babae ania ang imong anak unya unsa sumpay sukad ni adto si Birhen Maria nga inahan ni Jesus tuan na gyud nagpuyo sa balay ni Juan.
3: San Juan.
2: No, mapautana na to karon. Sa kultura sa mga Hudiyo, ang babae nga ang inahan, ang babae nga byuda, asa man ibilin?
3: Adto jud sa anak.
2: Adto jud sa anak.
3: Oh. Nya nganong dito siya gibilin ni?
2: Oh, ni San Juan. Kung naa pay igsuon, no? Mo gini kinalig-unan gyud. Na maglisod okay. Kay ako pangutan-on magyon ako na sila. Suma sa kultura sa mga Hudiyo, no? Sini Kristo. Kung mabiyuda ang inahan kay patay na ang anak, patay nang bana, asa man ibilin ang maong biyuda? No? Adto magyud sa mga anak. Di ba pwede ito sa lingtaw?
3: Yes. Yang ano man to bro nga si Jesus mismo ni ingon man.
2: Ni ingon pagyod nga.
3: Di a ang imong
2: anak. So kung tinuod pa nga na ilaing igsuon si Jesus, nakasupak si Jesus sa ilang balaod.
3: Yes. No? Kaya di man to niya igsuon si Juan. Kaya di man to
2: igsuon niya si Juan. Kaya raman tong tinunan. Kaya unsa man day ang balaod sa mga Hudiyo.
3: Okay.
2: No? Ang balaod sa Hudiyo, inane. No? Atong basahon sis ang Unang Timoteo 5:4.
3: Okay, bro.
2: Tanaw ba? Nindot kayo ni, kay mo kini ang pagsuporta na to nga si Virgin Maria wala yoy anak nga lain kay og naa pa so adto niya ibilin adto ni mapapuy-on.
3: Yes, adto papuy-on kay no? Mao man ay pagtulunan sa mga Hudiyo.
2: Tanawa, matod pa atong basahon. Unang Timoteo 5:4, matod pa. Apan kun ang byuda adunay mga anak o mga apo, no tanawa ha?
3: Mm-hmm.
2: Kinahanglan, no tanawa, kinahanglan makakat-on unta sila sa pagtuman sa ilang Dios nung katungdanan ngadto sa ilang kaugalingong banay.
3: Mm-hmm.
2: Sa ingon makabalo sila sa ilang mga ginikanan kay kini gikahimutan sa Dios, no? Ang tinuod nga byuda nga mag-inusara na og wala nay kapaingnan nagsalig lamang sa Dios og nagpadayon sa pag-ampo og pagpakitabang adlaw o gabi-e. Utso. Ang dili mag-atiman, no? Ang dili mag-atiman sa iyang parinte labi na sa sakop sa iyang kaugalingong panimalay nagsalikway sa iyang pagtuo og mas daotan pa kaysa dili magtutuo.
3: Naagyo, no?
2: Naagyo.
3: So, kung wala, kung naapay lang igsoon ni Jesus, maigo gid sila anang bersikulo, ha, bro, nga?
2: Perting igo ka, Jesus.
3: Maglain, Jesus, kay para nila, nga sila mo'y anak, kay ibutang ta, igsoon man ka sila ni Jesus, kay mao na ilahang mga argumento.
2: Argumento.
3: O, nga igsoon gid sila ni Jesus, nga nung dito gibili ni San Juan. So, sa to pa, mag-unsa na lang itong mga igsoon ni Jesus, o naamang gani. Nga maigo sila na nga bersikulo, biblical kay na, di ba?
2: Klaro yo,
3: so klaro
2: litra.
3: Kayo.
2: Nya dili pud pwedeng supako ni Jesus kay si Jesus ra pud moy musupak, luoy ang iyahang
3: maogyod.
2: Igsoon kinta kung naa pa. Maigo man siya og naa pa. So dili gyud nabuhaton ni Jesus og naa pa sa igsoon.
3: So klaro
2: maigo man siya ne.
3: Ang gani no. So ligon kayo nga nagpamatuod nga wala gyoy laing igsoon
2: si Kristo.
3: Kristo, Kristo Jesus. Sama ra gud pod bro sa pag-ingon nila nga bugtong anak niya, panganayng anak. Unsay naa kay ikakwa na bro, explain, di ba?
2: Kanang pag-ingon og panganay, wala na magpasabot.
3: Nganay manghod.
2: Nganay manghod.
3: Mm.
2: Kay kanang word nga panganay, firstborn, diha sa balang kasulatan sa asa ni sa Exodus. Arita sa Exodus,
3: diba?
2: Exodus 3:2.
3: Okay.
2: Exodus 3:2 mana.
3: Mm-hmm.
2: Nga kung kinsa gani ang unang nakabuka sa taguangkan so sa kababay, mo nay tawgon og panganay.
3: Mm-hmm.
2: No, ang unang nakabuka ba sa taguangkan?
3: Regardless of kuan nga na siya manghod or wala.
2: Pero wala na mapasabot nga pangiyog panganay tumatik na adunay manghod,
3: yes.
2: No. O sige, ingon din sa 3:2. No, matod pa din. Matod pa. 3:2. Atong tanawon kay unya sa dihay.
3: Tanawa sa unya.
2: Akong tanawon sa...
3: Martilit na sigaro.
2: Akong tanawon sa Exodus 3:2. Ako sa tanawon na Exodus. Leviticus. Ang unang nakabuka. Tanawon sa sisa. Basta kay ang unang...
3: Okay, sige. Oh, tanawa sa bruhanya. Ako lang po ning basahon ning... Nasa Zacarias 12:6, no?
2: Sige.
3: Nga, nag-ingon diha, magbangutan sila tungod kaniya sama sa nagbangutan tungod sa kamatayon sa usa ka bugtong anak.
2: Mm.
3: No, nag-term diha, bugtong anak. Magpaaga sila og pait nga luha sama sa nagbangutan tungod sa kamatayon sa iyang panganay nga anak.
2: Okay.
3: So, klaro diha nga bugtong siya nga anak o gibutang diha nga panganay nga anak. So wala nagpasabot nga ang panganay nga anak aduna gayoy manghod. Muna si Jesus bugtong nga panganay nga anak. So,
2: okay, sakto sis. 3:2. Atong basahon ang bugna.
3: Lahi ag ka ng version diri bro, akong Biblia.
2: sa 32 sa bugna tong tong basahon ning King James nga Bisaya. Mas nindot man ning King James nga Bisaya god.
3: Mm.
2: Exodo
3: 32.
2: Exodo 32. Mahinumdumi ko siya kaya itong isunod sa nagpaminaw na to kining mahitungod sa pagkaulay.
3: Okay, sige bro.
2: Exodo 32, matupa. Matupa sa itong Ginoo, magbalaan ka na ko ang tanan panganay.
3: Mm-hmm.
2: Bisan unsa ngan magabuka sa taguangkan.
3: Klaro
2: sa
3: kayo?
2: Taliwala sa mga anak sa Israel. Maingon man sa tao, mausab ang mananap. Kana ako man. So, bisan unsa nga magabuka sa taguangkan. So katong magabuka sa taguangkan panganay, so igahalad na sa Dios matud pa.
3: No?
2: Magabuka sa taguangkan. So katong yung nakabuka mo nang panganay.
3: Panganay. So dili pasabot nga siya may panganay, aduna na siya manghud,
2: oh.
3: Di ba? So dili og kinsa tong unang nakabuka. Maotoy panganay. Mao ganito kung gibasa ganiha bro no nga sa Zacharias nga panganay nga anak bugtong, na nay panganay
2: Zacharias
3: apan
2: 12.
3: Oh sa Kristo si nay panganay apan bugtong,
2: bugtong.
3: So dili, ang
2: ilang kung unahon na si
3: yes,
2: panganay
3: nay manghod, so, nay manghod kay panganay man. So klaro kay diha no sa biblical kay na diha sa mga bersikulo sa Biblia nga nag-ingon gud nga panganay ug ato pong basihan bro ang Hebreo 1:6 sa dihang gipadala sa Dios ang iyahang panganay nga anak ug
2: oh.
3: Ang kung paborito nila sa dili pareha natong mga pagtulunan.
2: Pagtulunan.
3: Ang John 3:16 unsa may giingon din ha bugtong
2: bugtong anak.
3: Oh.
2: So wagay manghod.
3: Wagay manghod
2: kay panganay. Mo lagi nga dili lagi sabton ka pag ingon ka ng word nga panganay automatic na manghod.
3: Yes.
2: Dili na. Misleading na siya, misleading.
3: Okay.
2: So dugang pa kining pulong ni Birhen Maria sis ba?
3: Oo.
2: Nga krusyal kaayo paminawon bitaw.
3: Sige bro, sige bro.
2: Kining ingon si Birhen Maria sa dihang gipahibalo sa annunciation ba?
3: Mm-mm.
2: Nga gipahibalo siya nga magmabdus ka og mo anak og usa ka lalaki.
3: Mm-mm.
2: No, Lucas.
3: Oh, Lucas.
2: 34. Atong basahon na god. Sige, pasabot anasis. Atong basahon kay nindot ni kay aron taas pa mag-oras.
3: Unsa nga version o taas pa oras nindot basahon bro?
2: Luke 1.
3: Nindot nang kana imong gigitan ni Biblia.
2: Matod pa
3: 1:34.
2: Sa dengi paibalo ang anghel, may paibalo ang anghel ka Maria ningon siya. Apan si Maria nag-ingon sa anghel. Og siya siya nga mahibong dako sa pangalan sa paganganlan nga anak sa taas o yamot og ang Ginoong Dios magahatag kaniyag lingkuranan nga harianon ni David nga iyang amahan og siya maghari sa balay ni Jacob sa gihapon og ang iyang gingharian walay katapusan. Mao na ang pagbahibalo sa anghel ni Maria. Apan si Maria nag-ingon sa manulunda unsaon man pagkahimo niini nga wala pan ako makaila og lalaki.
3: Mm. Mm. No?
2: Grabe.
3: Wala na. Siya kay.
2: Unsaon man kuno pagkaila niini nga wala man ako makaila og lalaki? Sa ubang version ani sis.
3: Mm.
2: Unsaon man pagkahitabo niini nga wala man akoy bana?
3: Mm.
2: No? No? Tanaw na to ang ubang version dire sis.
3: Ang ubang version sa na Lucas 1:34.
2: Sa bugna na. Sa bugna version pero ari sa buhat. Asa buhat sa kining ni ang maing balita Biblia.
3: Oh, mo ni akong basahon bro ha.
2: Oh, sige.
3: Ni? Si Maria miingon sa anghel, unsaon man pagkahimo ni ini nga wala man koy bana.
2: Bana. Oh.
3: Bana gyud ang di. Utan wala man koy bana, so giklaro gyud na.
2: Pero nganong maingon man siya gula siya ay bana. Nga engaged okay. Naman siya ni anang panahon ni Jose.
3: San Jose.
2: Oh. Nganong okay. Maingon man siya? Mo nga ubang hubad ana ang hauman na kari gyud. No, nga wala ako makaila o
3: lalaki.
2: But pasabot, dili gyud siya makighilawas o lalaki.
3: Mm. No? Kuan bro, ang musulod po dihan, no, nga, ang tungod sa ilang kaminyoon baya kay plano sa Dios.
2: Mm.
3: Di ba? Plano sa Dios, ilang kaminyoon. So wala gyud sila yung mga lawas nun nga. Kuan ba? Sa gisgutan na to ganiha nga. Si Santa Maria, gibanan sa gahom sa Dios, puno sa grasya si San Jose, tao nga matarong o usaan na ang ilang kaminyoon plano sa Dios, so wala gyoy mga lawas nun nga ilang mahunanaan na no di kisla matintal anang lawas lawas
2: pero kung ato bang ana kung ato bang pokusan ang pulong ni Maria bisan og asa ato nga bersyon og ari sa ta sa kanangi sa maayong balita Biblia nga ningon ang anghel
3: wala ko
2: unsaon man ni paghitabo nga ang anghel mingon man nga Maria magmabdos ka og anak kag usa ka lalaki.
3: Yes.
2: Unya ang tubag ni Maria nga unsaon man paghitabo ani nga
3: wala man ko'y bana.
2: Ngano maingon man siya walay bana? Nga engaged naman sila yes. Jose. Wa man po maingon ang anghel nga, karon-karon dayon yun. Magkamagbubdus ka. Pwede man nga sa sunod ugma, sunod tuig.
3: Yes.
2: Pero ngano man maingon man si Maria nga, wa ko'y bana.
3: Gitakda na ba siya ni...
2: Gitakda na ba si Jose nga kasalon siya, di ba?
3: Yes, o oh, ni San Jose.
2: Nakasal yun siya kung atong basahon. No? Dayon, ang kaning... niyere sa original yod ningon man nga unsaon man ini nga wala man kumakaila og lalaki mo gyud ni haom sis ngano man unsa may punto di ani
3: sige sige bro
2: tungod kay kana pag ingon ni Maria nga wala kumakaila og lalaki but pasabot panata na ni Birhen Maria nga magpabilin gayud siyang ulay dili gayud siya magpahilabot og lalaki mao maingon gyud siya nga no unsaon man pagkahitabo ani nga magpabilin man kong ulay okay. Dili man jud ko magpahilabot og laki moy but pasabot ni Maria
3: yes no klaro bueno nga wa siya kailag lalaki
2: wala ako kailag lalaki mo mga gitubag siya sa anghel nga dili ni pinagig laki
3: yes
2: lalang sa Espiritu Santo
3: wala gyud human nature nga involved sa conception
2: wala ni
3: Santa Maria lagi
2: nga pag ingon ni Maria nga unsaon ni nga wala man ko kailag laki but pasabot dili ko magpahilabot og laki kay panata ni nao yes. Nga magpabilin kong ulay. Kaya nga naman mao kana ang kultura sa mga Hudi nga dunay gyoy panata nila nga mahantod silang kamatayon magpabilin gyud silang berhen naanay connection sis dinhi sa maghuhukom 11:38-39 no ang anak ni Jephta no tanawon tong basahon na guno to ni nga naay mo ni ang kultura sa mga kining Hudiyo, no? Nga dunay gyoy magpabiling ulay hantod sa ilang kamatayon. Matod pa sa 36 atong basahon. Ang anak maingon kaniya, kun makasaad ka sa Ginoo. No, kasaad ka sa Ginoo. Buhata ka nako ang imong giingon, ang Ginoo mitugot nga makapanimalos ka sa imong mga kaaway nga ang mga aminahanon. Apan mihangyo siya sa iyang amahan nga tagan siyag duha ka bulan aron makasuroy siya og magsubo dito sa bukid no sa kabukiran uban sa iyang mga higala kay mamatay man siya nga ulay no gitugutan ni Jephta ang iyang anak o gipalakaw sulod sa duha ka bulan siya og ang iyang mga higala ngadto sa kabukiran og nagsubo kay mamatay man siya nga ulay no human sa duha ka bulan misulti siya o mipauli siya sa ilaha o gibuhat ni Jephta ang gisaad niya sa Ginoo o namatay nga ulay ang iyang anak. So, klaro kayo nga, dunay yung kultura. You know? Nga kung panaad ka sa Ginoo, manaad ka, nga mapabilin ka ulay, hantod yun na sa kamatayon. No? Mauna nga si Birhen Maria, doon na siya ay kanang panaad, panata sa Dios nga magpabilin siyang ulay. Mauna kaingon siya sa anghel nga, saan ba ni pagkahitabo nga, dili ulay man ko wako kailag laki no so mo kana ang ato ang usa ka proyba mahitungod sa maong bersikulo Lucas 1:34 nganong si Birhen Maria maingon man nga unsao man ini paghitabo nga magpabilin ma kung ulay hantod sa kamatayon dili ko magpahilabot og laki mao nga gitubag siya sa anghel lalang sa Espiritu Santo ang imong mabdos.
3: Yes. Okay. So, klaro kay din na yung laghan. Gani diha sa CCC na to sa 510. No, nga giingon yun diha si Bisaya ni bro.
2: Oh, sige sis.
3: Si Maria nagpabilin nga ulay sa pagpanamkon, katokong giingon ganiya, sa iyang anak. No? Usa ka ulay sa pagpanganak kaniya, usa ka ulay sa pagdala kaniya, usa ka ulay sa pagatiman kaniya sa iyang dughan, kanunay nga usa ka birhen. So birhen kuan gid siya putli o birhen gid putli gid no. Og uban ang tibuok niyang pagkatawo siya ulipon sa Ginoo. So, entire sa iyang kinabuhi, kuan gid siya bro, ulay gid siya.
2: Ulay gid, no. Mo nga diha sa kining ni ang sulat ni San Pablo sa 2 Corinto 11, nanggabugho ako alang kaninyo sama gayod sa usa, no, sama sa usa kay ipakasa ko kamo sa usa ka putli, no, nga akong isaaran nga ipakasal sa usa ka lalaki nga mao si Kristo. So ang simbahan gipakasama ni San Pablo nga iyang ipakasal ngadto kang Kristo. Nya unsa ang simbahan nga iyang giisaran? Putli. Sama sa usa ka babae nga putli. Nga kinsa may atong sumbanan sa pagkaputli, putli. No? Si Maria.
3: Yes.
2: No? So sa daghang mga babae nga gi kinini ang nagpanata sa iyang kaugalingon nga siya magputli, ang number one ana si Birhen Maria, no? Mm-hmm. Kay kun dunay putli nga babae, kinsa mao si Birhen Maria? Dunay po'y putli nga lalaki nga mao si Kristo.
3: Kristo.
2: Oh, mo na nga si Kristo putli, mo na nga diha sa kinini ang langit daha sa pinadayag 14:1 nga dunay mga lalaki nga wa gyud makahilabot og mga babae. No? Okay. Mo nga si Kristo na.
3: So yeah. Sa atong gi panaghisgutan karon bro, klaro na gyud og dayag gyud nga si Santa Maria before, during, after putli.
2: Putli.
3: Si Santa Maria, si Jesus nagpahayag niya nga si Jesus wala gyoy mga igsuon.
2: Wala igsuon.
3: Og nagpahayag usab diha bro nga si Jesus giingon diha nga panganay apan bugtong siya nga anak. So klaro kay nay mga bersikulo, di ba? Nay mga bersikulo. Og nagpahayag diha nga Adelphos nga napahayag diha nga magsuon o igsuon ni Jesus. Ang igsuon gipahayag nato ganiha nga ang igsuon nagkutlo tag mga verses diha sa Biblia nga ang igsuon halapad kay meaning nga dili diay na siya
2: specific
3: nga managsama og dugo, managsamag inahan dugo og unod o biological nga parents. So klaro kay dinha nga biblical kung atong sabton tukion nato gipahayag gidinha nga si Santa Maria kanunay ng ulay sa tibuok niyang kinabuhi. Napamatud-an gina nato karong hapon na bro.
2: Karong hapon na, amen. Thank you Jesus.
3: Salamat, no? Sa Ginoo, anaagyod diha mga ebidensya, mga biblical verses, dili lang kay ato nang gamagama. Sa atong Catechism of the Catholic Church naa gina diha gipahayag, giklaro, gitinaw gina dina. So mo na bro, mo na makapangutan na ta bro nga ngano man nga ila pa man ang tagaag argumento, no? Nga naaman mabasa, masabtan.
2: Mali, kining pagka-ulay ni Birhen Maria, kuyog ni sis, diha sa iyang pagka-putli, sa iyang pagka-walay sala. No? Labi na kay karong, hapit na pista sis, karong 14-15.
3: Assumption.
2: No? Assumption. Yes. No? Konektado na siya. Nganong na ipasakaman si Birhen Maria nga to sa langit, tud kay siya putli, no? Putli, ulay.
3: Sa,
2: no? In and out ang iyang pagkaulay, sis. No? Ang iyang pagka...
3: Ko, masumpay gina siya, bro, no, sa siya. Immaculate.
2: Oh, ang iyang assumption.
3: Yes. Masumpay kay...
2: Kusumpay
3: na. Magisay sala.
2: May sala.
3: Giprotektaan siya, pinaagi sa preventive redemption. Oh. Katong preventive grace.
2: Preventive grace. Yes.
3: So, sa to pa, ang kuan gid niya, nasakag siya lawas og kalag.
2: Yes. Ipirbintahan gud siya. Kanus ama sa gipirbintahan, sis?
3: No? Sa iyang pagpanamkon.
2: Conception.
3: Conception. No? Yes.
2: Kay, tiaw mo na, wa pa, gasamkon pa siya ni Kristo, di ba? Gasamkon pa. Di ba, gipahibaw siya sa anghel?
3: Oo.
2: Ito na ito, kung ito na na-connect. Di ba, gipahibaw siya sa anghel nga magsamkon siya? Asama na ito mabasa? Ato bago pa itong gibasa sa San Lucas,
3: Uno
2: 30
3: City 8.
2: Oh, Lucas 1:35. Ngayon 38. Okay.
3: Oh.
2: 34.
3: Nga
2: mo na ang annunciation. Nya dayon, kun imong ipadayong pagbasa sa 48, no? Usa may giingon ni

Mao kini ang Jesus Healing and Revival Time Broadcast uban sa inyong higala Franco Trigo. Dinhi atong madungog ang tingog sa Victory Temple nga anaa sa dalan Espuelas Extension ning siyudad sa Pagbilaran. Giaghat ko kamo sa pagpatalighog ni ining makalipay og makadasig ngadto sa Ginoo nga tulumanon sa radyo. Dinhi inyong masinati ang mga milagros sa Ginoo nga kabag-uhan sa kinabuhi, kaluwasan, kagawasan o kaayuhan sa mga sakit o palatian sa lawas. Kaysa Dios, walay butang na dili.

0: Ano mo kung anon man na imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang ngayon butang nga nimo na og mailbox imong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tawo imong Panimalay, kunya wala pud kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
1: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill?
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre. Nakadungog ko sila programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka, anak, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

Gamay pagpaminaw sa mga ni Gina, hamuay, kaingog, isuwasing. No, may pagpaminaw alay nga kaninyo. Ni ato nga pagpaparaguban, ni ato nga tulumanon. Binilanggo sa paghigugma,

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: a las 5:30 sa DYRD.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
2: Tamay nga buntag kinisiray tuta sa nabaga uluhan sa mga balita karubuntaga. Inigadlaw karon ng Lunes, Agosto 10, 2026. Magdiayon patay sa disgrasya human nakatagpilaw ang driver nga nakabangga sa lila ni atong Sabado sapon. Sanay nga bahin gidugang patay ang usa ka construction worker sa usa lalaki tungod sa lalis sa pamilya sa barangay Tagum Norte, lungsod sa Trinidad. Nadakpan sa Provincial Drug Enforcement Unit sa PNP ang usa ka street level individual drug personality atong sa bypass operation kagapon sa buntag diha sa barangay Kugon. Samtang nasakwit usab sa kapulisan, sinabangga akapin sa 53,000 pesos nga balor sa gitong shabu sa bypass operation dito sa barangay Luyo, lungsod sa Sinabanga. 3 anyos nga batang lalaki samdan sa ulo og aping manggipaak og hiniktan nga ero sa lungsod sa Dawis. Mao gitong mga higala nga mga uluhan na mga detalye karong alasay sa butag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap. Maing buntag niya.
3: DYRD nag-una sa mga balita. DYRD Weather Report.
4: Maayong buntag, ani akining pinakaulihing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Doon na tayo monitor o gibantayan nga daotang panahon or bagyo nga naa sa gawas sa nasod nga naa sa east of extreme northern Luzon. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang tropical storm nga doon ay international name nga si Pielo. Gimandaba na kinibasis na ng available ng mga data na kinimayamutang sa 2,515 km east of extreme northern Luzon o na kinis coordinate ng 20.3 degrees north, 145.0 degrees east. Samtang nagdalak ni sangin nga doon ay gikusgun ng mukabat nga doon na sa 65 km matagtak na doon sa sentro o doon na kinigastinis o paghuros sangin ng mukabat nga doon na sa 80 km matagtak na. O kininagayarag sa direksyon, silangan ang habagatang silangan or east-south-eastward nga doon ay gikusgun sa pag-irog 25 km matagtak na. Hinon ko ni mong bagyo, ubos ang iyang chance nga makmusulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang usap kini mong bagyo, maka-enhance kini og hangin nga habagat sa sunod nga mga adlaw. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona, padayon gyapon nga nakaapekto kining gitawag tog southwest monsoon o habagat. Nakaapekto kining maong sistema ditong dapita sa May Luzon ug ingon sa western section sa Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Pinggit, Sambales ug Bataan kining mga lugar makasinati og mga pag-ulan or monsoon rains gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila, Ilocos Region, Rest of Colonia, Masitib Region, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro o Occidental Mindoro. Kini mga lugar sa makasinati ang mga pagmanon-uan or gitawag itong occasional rains gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Western Visayas, Rest of Cagayan Valley, Rest of Calabarzon, Rest of Mimaropa, Camarines Norte o Camarines Sur, kaning mga lugraho sa makasinating managumon na kalangitan o gano'n ay katag ng mga pag-ulan, mga pagpadupakilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahay sa nasod o gingon man usab dinhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o dakbayan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati kitang mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay adunay managumon na kalangitan o ginubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kusog ng hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan nga may mupuslabi ditong lapitan sa may northern o western sections sa Luzon o samtang karagatan nining malagraha, baluron. Samtang subang bahin, kasarangan o ngadto na sa kusog ng hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan nga may mupuslabi sa ubang bahin sa Luzon ug samtang laing nga direksyon sa hangin nga kasarangan ug ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa habagatan ug paingon nga sa habagatang kasagpan nga mao'y mopuslabi sa tibuok Kabisayan ug ingon man sa dinhi sa tuong probinsya sa Bohol ug ingon man sa dapita sa Mindanao. ug samtang kadagatan ning mga lugraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Dinhi sa tuong dapit sukod sa temperatura ang bagasukad sa 28 pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:34 sa kabuntagon, umusalop sa kini sa may alas 6:03 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob, kini nagiikan sa DOS di Pag-asa, Albuquerque, Bohoron Station, Yunodo Samar, Mayong Buntag.
3: DYRD Weather Report.

0: Oras alas 6:03.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
2: Tatna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igala maayong buntag at ilimbang bulaanon Kabisayan o Mindanao nining adlaw karon nga Lunes, Pitsa Jess na nining buwan sa Agosto tuig 2026. Salamat sa Diyos sa tanan nga mga grasya nga itong naangkon. Maayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Inisi atoy COSAP sa DYRD Patrol Balita. Amagatod sa labing labas o nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaanan ning istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers. Mayang buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 og sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook, sa atong Facebook og sa DYRD Global Streaming. Uban sa ato mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan og tudling sa ato mga balita karong adlaw.
4: Pagsubang sa adlaw, nagkadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita.

0: Patrol Balita.
1: Ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang alagad. Atoy kosa.
2: Sa uluhan sa ato mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa ato nga dapit. Oyon ang totoo ka mga kongresista sa Bohol nga i-oktaba ang barangay o SK elections ngadto na sa Nobyembre 2028. Inay nga karong umaabot nga Nobyembre. Duhang kaso sa pangawat og mga utang sa mga pasyente sud sa duha ka government hospitals ang tukion og mga lawas sa sesyon sa sangguniang panlalawigan. Dakog kahigayunan nga mahatagan sa laing upat ka tuig sa UNESCO ang Bohol isip unang geopark sa Pilipinas human sa tulo ka adlaw nga evaluation. Giingong klaro nga pamulitika ang nahitabo sa totoo ka mga kongresista sa Bohol. Si Kongresista Babayap giingong gipaboran sa administrasyon samtang si Kongresista Vanvan Omintado o Kongresista Alexi Tutor giingong gipahamtangan og dili maayong aksyon gumikan sa pagbutar og no sa impeachment ni Vice President Sara. Misaulog ang South Palm sa ilang unang tuig isip unang world-class international resort dinhi sa Bohol. Sa kauluhan, Mala Water World, baha sa Bulacan nagpadayon pagsaka, pipila ka mga kalsada dili maagian.

0: Nakagawas na matod pa human nakapiansa ang mga giingong nasikop nga gidudahang kanhi bagman ni Saldico. Sa gawas, musubra sa 4,000 ka kaso sa Ebola na itala sa Democratic Republic of Congo. Samtang kusog nga bagyong Dolphin tuam miigo sa China, usa ka milyon ka mga tao ang gipang bakwit. Ulohan tudling sa mga balita ni Ern Pahayahay. Ern, go! Pasok, Ern.
1: Laing pasyente may angkon nga nabiktima sa gikatong pagpangawat sulod sa Chodoro Galagar District Hospital sa Hagna. Kini si Ern Pahayahay, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni Maskulado Ono, Winnie Reyes, Winnie Boy, pasok.
2: Gidunggab patay ang construction workers of sa Kaulitao uman maglalis kabahin sa problema sa pamilya sa Barangay Tagum Norte, lungsod sa Trinidad. Kini si Winnie Reyes, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Ikan na Barker Cell, Remolador Cell, Bunal.
3: Nasakmit sa kapulisan sa Nebanggang kapin sa 53,000 pesos nga kantidad sa ginadiling droga. Kini atol sa saka Baybast Operation Biyernes sa Kadlaon. Naitabo dito sa Barangay Luyo, lungsod sa Inabanga. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker Cell, Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni The Barker Cell, Remul. Gikan ni Robocop Willie Maestrado, Wilma, pasok.
4: Libil individual nga pa-restrate sa illegal nga druga sa nasikop sa Baybas Operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kagahapon sa Sayus sa Bundang. Labing labas nga balita o kompletong detalye atong mabati sa atong pagbalik.
0: Gikan ni June Gutierrez, June, go.
5: Anyos nga batang lalaki nakaangkon og grabeng samat sa ating human kinikip pa akong iro. Diya sa lungsod sa Dawis, kidali siya og risyo sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa Dawis, Uvidagan, Destang Galeares Medical Center. Kini sa Nerito Dugutseres, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, sa Ligan sa Balita.
0: Maukad to ang kinatibukang mga uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye. Atod ka na to, so Marcel.

0: A las 6:44, labing ulahing katikaran gikan sa City Hall, pinagi ni Kay Casinilio Bayukot, Kay Go.
1: Adunay ipahigayon nga local and overseas job fair karong Agosto 15 dito sa Kabawan Covered Court. Magsugod kini alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ang kalihukan gipasiugdahan sa City Government of Tagbilaran pinaagi sa Public Employment Service Office o PESO sa pakigtambayayong sa Department of Labor and Employment, Department of Migrant Workers, Department of Trade and Industry, TESDA, ug Overseas Workers Welfare Administration. Giawhag ni Mayor Jane Yap ang mga job seekers nga pahimuslan ng maong oportunidad para makakita og trabaho ug mapalambo ang ilang kaugmaon. Matod sa Mayor, ang Career Expo kabahin sa paningkamot sa Dakbayan nga makakita og panginabuhian ug matabangan ng mga pamilya nga makabuot ang mas maayong kalidad sa kinabuhi. Para mas paspas ang pagproseso sa aplikasyon, ang mga aplikante kinahanglan nga magparehistro online pinaagi sa link nga makita sa Tagbilaran City Facebook page. Pwede usab sila nga mobisita sa Tagbilaran PESO office para makakuha sa ilang registration card. Ang job fair kabahin sa kasaulugan sa ika-60th nga charter day sa Dakbayan sa Tagbilaran. Live, gikan sa Tagbilaran City Hall, kini si Kay Casinilio Bayukot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Alas 6:45 na.
2: Ang Round Bohol Balita atod ganinyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Unang round sa tong Round Bohol Balita, nagbutyag nga laing pasyente may angkong nga na biktima sa gikatahong pagpangawat sud sa Galagar District Hospital. Si Ern Pahayahay sa iyang report. Ern, go!
4: May samot ang pangutana bahin sa siguridad sulod sa Chodoro B. Galagar District Hospital sa Hagna. Umano sa kalaing tao nga may padayag sa social media na ilang usaka janilin nga giingong na biktima usab sa pagpangawat sulod sa mga pasilidad. May pamahayag kini nga doon ay ilang pariente nga giingong nakawatan og 20 mil pesos samtang anaa sa usaka suit room sa maong tambalanan. Matod pas maong post, dili kuno kini unang higayon nga doon ay reklamo bahin sa pagpangawat sulod sa ospital. Gipangutana usab sa nagpost kung adun na ba'y CCTV camera sa likod sa kwarto nga direktang padulong sa kusina. Tungod kay didto kuno nasakpan o nakitaan ang mga gamit nga nalambigit sa insidente. Gipamahayag usab sa nagpost ang ilang pagkadismaya tungod sa giingong kakuwang sa aksyon sa ospital atol sa ilang kasinatian. Kini nga ligasyon mitumaw human sa laing reklamo nito nakalabay simana sa usa ka pasyente nga bag-o pa lang nanganak ang giingong nawad-an og 30 mil pesos lakip na ang ATM card. Human wala ang iyang bag sulod sa hospital o ang bag ulahin na nakitaan sa kusina nga bahin sa mga pasilidad. Tungod sa duha ka managlahing aligasyon, mitumaw ang mga pangutana bahin sa seguridad sa mga pasyente o ang ilang kabtangan sulod sa maong tambalanan. Apan importante nga paipahigayon gayon ang investigasyon aron og masuta kung konektado ba ang duha ka insidente o dili usab mahimong ipasangil nga adunay modus o inside job hangtod nga mapamatud-an kining maong investigasyon. Gihangyo usab sa publiko nga susihon sa otoridad ang CCTV footage, access sa mga kwarto, testimonya sa mga staff o pasyente o uban pang ebidensya aron matino kung kinsa ang responsable sa giingong pagpangawat. Sa pagkakaroon, wala pa'y giila nga suspect sa maong insidente samtang wala pa usab ang opisyal nga tubag gikan sa Chodoro B. Galagar District Hospital kabahin sa maong reklamo. Ang ayusab nga hatagan og hingayon nga ang management sa tambalanan makapagawas sa ilaha nga bahin sa istorya aron mahimong patas o kumplito ang pag-report sa maong isyu. Kini si Ern Pahayahay, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
5: DYRD.
0: Alas 6:49 ang atong oras, kabuntagon, construction worker gidunggap patay sa usa ka ulitaw human maglalis gabahin sa problema sa pamilya dito sa Barangay Tagum, Norte, Trinidad. Si Masculado Uno Winirius sa iyang report. Winnie Boy, paso!
6: Patay na nga nahidangat sa tambalanan ang usa ka lalaki human dunggap sa usa ka ulitaw sa Purok 5, Barangay Tagum, Norte, lungsod sa Trinidad. Gilang biktima nga alias Rony, 57 anyos, construction worker, may kaliden og nagpuyo sa samang dapit. Samtang ang suspetsado na ilang alias Jerry, 24 anyos, ulita walay trabaho og silingan ra sa biktima. Ang pasiunang imbestigasyon nagbutyag nga sa wala pang panghitabo, ang biktima og ang suspetsado naglalis kabahin sa problema sa pamilya og sadihang nagkainitay na sa panaglantugi, ang suspetsado mikuha og kutsilyo sa kusina dayon midulog tunggab sa makadagang higayon din ang biktima na igo sa nagkadaiyang parte sa lawas. Dali kining gidala ngadto sa Garcia Memorial Provincial Hospital sa Talibon, pinaagi sa ambulansya sa Trinidad Emergency Assistance Team kon Tret. Apan gideklara nga dead on arrival ni Dr. McKevin Deluro ang duty surgeon sa maong tambalanan, samtang nasikop sa mi-responding kapulisan ang gikatahapan. Tukmang sumbong ang giandam nga sangat sa piskalya, samtang ang suspitsado nagtingkagol na sa PNP lockup jail. Gikan sa Trinidad Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
5: DYRD.
0: Sa laing abahin, nasakmit sa kapulisan sa nabangga ang kapin sa 53 kalibo ka pesos nga gibadaban ang kantidad sa ginadili nga drugas atol sa gipahigayon nga bypass operation dito sa Barangay Luyo, Inabanga. Si Cell Remolador sa iyang report. Cell, go!
7: Sa lungsod sa Inabanga, gidudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Inabanga at also sa kabaybast operation na itabo dito sa Porokono sa Barangay Luyo, lungsod sa Inabanga, Biyernes sa Kadlaon. Din ang suspek na ilan sa kapulisan nga sa kaalias Polo, 38 anyos, lumulupyo sa Barangay Luyo, Inabanga. Kinsagi kataho nga positibo kini nga napalitan og usa ka putos sa gituoha nga syabo kantidad sa 500 pesos sa dugang pakisusi nga gihimo sa kapulisan. Laing unom kaputos sa gituohan usab nga syabo ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa among suspek. Gibanabana nga mutimbang kini ngadto sa 7.9 grams kantidad kapin sa 53,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa gipahigayo ni ini nga anti-illegal drug operations inabagan sa PDIA 7 sa Bohol. Din gisaksiyan kini sa barangay official sa Barangay Luyo, Inabanga o gasakop sa National Prosecution Service sa DOJ. Narukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
5: DYRD.
0: Good morning ni Ma'am Betty Matiga Humawi, ni Ma'am Dori Gagoko, lanok po tadiha sa Poblasyon Uno, pinagi ni Councilor Tim Butalid. No? Good morning ni Konsehal Plong Ringka diha sa Buol. Alas 6:53 ang atong oras sa street level individual nga personality sa illegal nga druga sa nasikop pinagi sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kagahapon sa iyo sa buntag. Si RoboCop Willie Maestrado sa iyang report. Willie Boy, pasok!
8: Level individual nga personality sa illegal nga druga sa nasikop sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kagahapon sa iyo sa buntag. Ang gikatapan na ilan nga usag ka Ruben Lina, 23 anong sulitao o galumad kini nga malupyo sa purok na ibis sa barangay Karangkaan sa lungsod sa Corilla. Kakasamtangan nagpayo diha sa dalan G. Clarin sa barangay Dampas ning siyudad sa Tagbilaran. Kagahapon sa sayo sa buntag ang kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga gipunahan ni Police Lieutenant Dubel Padernal nagpahigayon kini sa anti-illegal drug operation diha sa barangay Kugon na sunugan natun nasundan ini ang ikatahapan nga namaligya sa Gingong Shabu. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Jumar Pumarihaw sa gihimang sa kabaybas operasyon matok sa ikatapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Danilo Abiliana o Barangay Kagawad John Paul Lugod sa Barangay Kugon o sakop sa media. Usa ka police pusher by rin mabalit na inigo sa kaputos nga Gingong Shabu sa kantidad nga 4,000 kapisos. Pagtunol sa ikatapan sa usa kaputos dali kini nga gisikop o pagsusi sa posisyon ni inilaing upat ka mga putos nga Gingong Shabu ang nakuha nga himanaman ang mutimbang tanan nga to sa 8.5 kg o ganaa sa standard drug price mukabat kinitanan nga to sa 57,800 kapisos. Kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatapan nga si Ruben Lina. Gikan sa Tagbilaran City Police Station, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever, basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Alas 6:55 padayong karon sa ato mga balita na kaangkon o grabing samad sa ulo. Ang usa ka 13 anyos nga batang lalaki makiligipaak sa hiniktang iro di sa lungsod sa Dawis, si June Gutierrez sa iyang report. June, go!
9: Sa Galeras Medical Center, ang usa ka batang lalaki nga 13 anyos makiligipaak na kaangkon o grabing samad sa uaping makiligipaak o iro. Diya sa lungsod sa Dawis, ang 13 anyos nga batang lalaki nga nagapuyo sa may purok 5, barangay Katarman sa lungsod sa Dawis sa tuwa na sayran. Itong adlaw nga Sabado sa mga alas 9 sa buntag nga kini nga batahing kuyo kini siyang inahan dito sa ilang silingan kay Nangguna. Tungon lagi nga way nagbantay ani nga bata nga 13 anyos, mainundan nga dito kini tapas inahan pagguna nga nagduduwa pitawon pag kini og cellphone tapad kaniya. Apan wa siya makabantay nga katuday bata nakaanam og duol dito sa may iro sa ilang silingan nga hiniktan og dito kay paak ang bata sa tuwa nga pagkinabi siyang inahan nga si Analen. Pero nabuntag ato nga gisusi kini nga bata nga 13 anyos, gi-direct OR kini sa tuwa nga mga doktor, uma kini nakaangkon og grabeng sama sa uog aping, og karong buntag ato nga gisusi, padayon sa pinisiya gatiman sa tuwang mga doktor. Gikan ang direhong tangan sa Galeris Medical Center, kan sa Rito Jumbo Cheris, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang saligan sa balita. DYRD.
0: Samtang sanatad sa showbiz, viral nga 8 anyos nga mag-aawit gikan sa Bohol. Nagpagawas sa mga orihinal nga kanta. Si Boom Bolero ito paminawon.

0: Padayon sa paghimo o pangalan sa social media, ang 8-anyos nga singer nga si Jillian Shinshin Taghap gikan sa Hagna, Bohol, tungod sa iyang talagsaong talento sa pagganta o mga pasundayag na nakakuha o milyong-milyong mga views. Tungod sa nagkadaghang mga fans o supporters, nagpahigayon bago lang o media conference si Shinshin ni adtong Huwebes aron ipadayag ang iyang dakong pasalamat sa publiko tungod sa hilabihan nga suporta nga iyang nadawat. Nahimong higayon usab ang maong kalihukan aron ipaila ang iyang umaabot nga mga proyekto samtang padayon niyang gisunod ang iyang gugma sa musika.
1: Nagpapapicture na po. Sabi niya, papicture na kami dito baka buklin sa mikat. Meron na kami picture. Alam na lang. Gagawan po naman siya ng original song na more on inspirational song, Christian songs, ganun.
0: Bisan pa sa iyang batanong edad, nakapadali na si Shinshin sa daghang mga mananaw, di lamang tungod sa iyang abilidad sa pagganta, kundili apil usab sa iyang kahibalo sa pagtugtog o nagkalain-laing klase sa mga instrumento sa musika. Tungod sa iyang taragsaong talento, daghang mga nagtuo nga adunay dakong potensyal si Shinshin nga mahimong usa sa mga batanong artist sa Pilipinas nga makaila o makahatag o dungog sa nasod sa international nga entablado.
1: I am really hoping Jillian will become a professional singer and she will enjoy music talaga kasi not just a requirement or not just popularity or something but in herself talaga na enjoy siya sa music.
0: Padayon usab ang pagdagsa sa suporta gikan sa mga netizens alang sa batanong Buholana nga nahimong inspirasyon sa ubang mga batanong nangandoy nga mahimong performers. Sa matag iyang pasundayag ug bag-ong oportunidad nga moabot, gipakita ni Jillian Shinshin Taghap nga ang edad dili babag sa pag-abot sa mga damgo. Og kini si Bumbulero, basta balita. DYRD, ang kasaligan sa balita.

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa atong rapit. Uyon ang tuto ka mga kongresista sa atong lalawigan nga i-oktaba ang barangay o kininga sanggunian kabataan elections ngadto na sa Nobyembre tuig 2028 imis unta pagahimuon eh karong tuiga sa buwan sa Nobyembre. Atong paminawon si Alagad Ray Tutas sa kompleto detalye.
1: Gidusus ubos balay balawranan ang House Bill number 10591 nga nagdinguhang iuswag ang barangay ug sagunian kabataan elections nga nakatakdang ipahigayon sa Nobyembre 2025 ngadto sa Nobyembre 2028. Sumala pa nga usa sa mga dagko nga rason sa pagpostpone mao ang makadaginot sa bilyong-bilyong pundo alang sa eleksyon aron magamit sa ubang prioridad sa nasod sama sa suporta sa agrikultura, seguridad sa enerhiya o mga social services. Ang tulo ka mga kongresista sa Bohol uyon nga iuktaba ang BSK 2026 ngadto sa 2028. Sa pagiginabi sa Diwa di Balita, si Kongresista John Jesnel Babayam sa unang distrito sa Bohol, pabor nga mauswag aron mapadayon ang mga programa o proyekto para sa mga kabaranggayan. Mingon siya nga madayon ang barangay election kay wa man ipahibaw ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa ikalimang sona o State of the Nation Address. Si Kongresista Maria Vanessa Aumentado sa segundo distrito sa Imbahin, nagkanayon nga pabor usab siya sa postponement aron mapadayon ang mga hinungdanon mga serbisyo sa barangay ug malikayan ang pagabalda sa mga nagpadayon nga proyekto o programa. Gawas nini si Aumentado mingon nga daghan pang dapat iprioridad ang gobyerno nga angay gastuhan kaysa pinidiay sa barangay. Si Kongresista Alexis Besas Tutor sa 3rd distrito usab mingon nga walay problema niya kung iuswag man o dili ang pinilian sa barangay ug sagunay kabataan kay isi pinili nga opisyal andam siya sa tanang panahon. Sa social media, ang uban pabor sa postponement aron makadaginot sa pundo ang gobyerno ug matagan og igong panahon ang mga opisyal sa paghuman sa mga proyekto samtang ang uban supak kay malangan ang pagpili sa bag-ong leader. Ang giduso nga sugyot balaod noon sa pagpostpone sa BSKE nakadawat og suporta gikan sa 63 ka mga miyembro sa House of Representatives diin ipailawon kini sa committee review, plenary debates ug butuhan sa House of Representatives kon maprobahan ipadala kini sa Senado ug dayon isumite sa presidente ug pirmahan aron mahimong balaod. Samtang wa pa mahimong balaod ang maong balaod noon, ang Commission on Elections magpadayon gihapon sa pagpangandam alang sa BSKE nga nakatagda karong Nobyembre 2026. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Hermes Malanog. Naminaw karon daa sa lungsod sa Corelia. Biti humawid, nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Johnny Vlog, nagtanaw ni Sazin Migrino, nagtanaw. Euphemia Estose Felido, nagtanaw ka nato karon. Lito Umbay, Faye Moncada Malimot is watching. Luciano Araneta, nagtanaw po live sa DYRD Facebook. Magtiayong Clemensyog, Emma Kahilis, nabanggaan patay. Samtang padung sa Baybayon sa Lila, humanggadok ka ang driver sa Isuzu van nga mibangga sa multicam. Atong paminaw ng dugang detalye na alagad Ray Tutas.
1: Ang adlaw sa usa ka pamilya nga punuunta sa kalipay kalit nga napulihan sa mga luha ug bugat nga kasing-kasing tungod sa wala damang aksidente sa dalan. Kinihuman ang amahan ug inahan. Namatay human ang usa ka sakyanan, nabangga sa usa ka laing sakyanan nga nakaparada daplin sa kalsada human nakatog ang driver sa San Antonio Village, barangay poblasyon sa lungsod sa Lila, alas 5:00 sa hapon niadtong adlaw sa Sabado. Ang nakalas nga magtiayon giila nga sila si Clemencio Choi Cahiles, 73 anyos o ganyang kapikas nga si Ima Cahiles, 69 anyos taga barangay poblasyon sa maong lungsod. Si Police Master Sergeant Jumari Villar, investigador sa Lila Police Station nga nahinabi sa DYRD Balita, mibutyag nga padulong na unta munaog sa agdana ng magtiayon padulong sa Baybayon aron magsaulog sa adlaw natawan silang apo sa dihang ang usa ka Isuzu aluminum van kalit nga ni bangga sa usa ka Suzuki nga multicab nga nakaparada daplin sa kalsada. Gimanihiw ang Isuzu van ni Jubert John Palomera, 21 anyos, driver ni Reverend Father Darwin Kitgano, kasamtangang nagpuyo sa Exorcism Center sa Barangay Malinaw Est, Lila. Matod ni Police Master Sergeant Villar, miangko ng driver nga nakatog kini samtang nagbiyahe. tungod sa kakusog sa impact na sibog o napaingon ng multigab sa Magdayon, hinundan sa nalabay sa baybayon ang duha ka biktima. Humani ini ni bangga sa concrete barrier kilid sa kalsada ang multigab o kini natangtang og napaingon kang ima kahilis, hinundan nga kini nadatugan. Gidala dayon sa mga emergency responders sa Lila sa Dimyaw Municipal Infirmary ang Magdayon apan nakabsan sa kinabuhi ang asawa. Gikan sa Dimyaw Infirmary Hospital, gibalhin ng bana sa Ramiro Community Hospital og dito na kini namatay sa pagagabi ni anang adlaw.
3: Nang padung sila mo ato og dagat kay dito gi-celebrate ang ilang birthday silang apo. So mao pay pagnaog nila sa sakyanan Toyota Vios color black. Padung na unta sila munaog sa ganan padung sa baybayon yang ang usa ka sakyanan nga Isuzu nga aluminum van ni bangga lagkalit sa nakapark nga multicab Suzuki nga multicab niya tungod sa kakusog sa impact ang multicab nasibog og dito padong sa managtiayon nga si Clemencio Cahiles og si Ma'am Emma Cahiles. So human ato pag igo nila sa multicab silang duha nang lagpot sa padong dito sa ubos dito sa baybayon yang multicab ibangga pagyud sa concrete barrier nga nakilid sa karsada. So pagbangga sa human nga nabagaan ang concrete barrier nakuan siya na natangtang murag nahug siya. Paghog dito po ni tugpa ni Kwan, Ma'am Ima Cahiles, munang nadatugan siya. So pag napagi na among usa ka Toyota Vios nga nakapark pod dito ra pod sa kilid na mo'y gisundan sa multicab, tumotong dali nilang gitabang ang nagtiayon. Nubanan sa kanang sakop sa MDRMO diri sa Lila dito ilang gida sa infirmary sa Dimyaw.
1: Kasong reckless imprudence resulting in double homicide and damage to properties ang ipasaka karong adlaw batok ang Palomera nga kasamtangang nabalog karon sa Lila PNP. Gikan sa lungsod sa Lila kini sa Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita DYRD ang kasaligan sa balita.
4: DYRD.
0: Baintidos minutos pasado alas 7 diri sa itong DYRD Breakfast News. Mabati sa ninyo ang tuang Breakfast News sa KISS 102.3 FM, BCC TV, Radyo Hagna, Radyo Ubay, Radyo Bulano Network, Beat FM 89.3 diha sa lungsod sa San Miguel, live sa kita sa FB, Zeno Radio o sa YouTube. Duhay kasos pagpangawat, mga utang sa mga pasyente sod sa duha ka government hospitals pagatukion gani og mga adlaw atol sa session sa Sangguniang ang panlalawigan. Atong paminaw ng kompletong detalye. Alagad Alen Duidor.
5: Gipukaw sa duha ka managlahing insidente sa gikatahong kawat sulod sa mga pampublikong ospital sa Bohol ang kabalaka sa seguridad sa katauhan o personal nga mga butang sa mga pasyente. Nahimo ang duha ka insidente sa Congressman Natalio Castillo Senior Memorial Hospital sa lungsod sa Luon o Galagar District Hospital sa Hagna. Tugod ni ini magpahigayon og imbestigasyon ang sangguniang panlalawigan pinaagi sa Committee on Public Accountability nga gipanguluhan ni Board Member Mutya Tirol, Vice Chairperson usab sa Committee on Health. Matod ni Tirol, iyang ipasaka ang isyu sa plenaryo pinaagi sa privilege speech og mangayo og formal nga imbestigasyon aron matino ang nahitabo og kung aduna bay hospital personnel o laing individual nga mamahimong madubag.
6: So ato ning ipatawag na pod ang mga tagdumala ni ining hospitala kay under man pod ni sa atong district og under ni sa atong purview bahin ni ining problema ha. Mm-hmm. So manay atong mahimo sir, mag members privilege talk ha, this coming Tuesday bahin ni ining incident and mao na ni ang atong likahadlukan. Ning abot na gyud ang punto nga i-discuss na gyud dire sa DYRD ang nahitabo kay daghan man gyud ang tao paningkamutan nga ihimo sa mga nahitabo nan incidents din ining ospital ha. Gi-meeting naman nato and naapagihapon ni meaning kinanglan pa gyud nato hugtan ang atong mga gipanghimo ng mga paagi kay napagyud gihapoy mga concerns. Netong himo
5: sa Luon Hospital mireklamo si Isagani Tanyo sa pagkawala sa iyang 9,500 pesos samtang naka-confine siya ni atong Agosto 5 human maaksidente sa motorsiklo.
4: Gi-extrik ko gapon ma'am, gikan ko sa kuan ma'am dito sa akong room niya, akong gibiyaan akong bag niya. Pagbalik na ko ma'am ay nawala na akong 9,500 niya. Katuhingan lagi ko no ma'am, mauto siya nagsighiling sa akong mga gamit dito, nisulti gid siya nga iyang gihiling. Nya unsang may katungod nga manghiling man siya sa akong gamit, ma'am.
5: Sa ilang opisyal nga pamahaya, giila sa Luon Hospital ang kaseryoso sa reklamo nga miingon nga gilayo nilang gitabangan ang pasyente. Gisusi ang CCTV footage o nakikoordinate sa Philippine National Police alang sa investigasyon. Gipariag usab sa management nga dili sila maghimo og konklusyon o mutudlo og responsable. Hangtod nga mapamatud-an ang mga kamatuoran pinaagi sa hustong proseso. Gipariag usab nila nga ang ilang zero tolerance policy batok sa kawat o pagkadili matinud-anon. Sa laing abahin sa Galagar District Hospital sa Hagna, usa ka bag-ong naganak ka pasyente ang gikataho nga nawad-an og 30,000 pesos nga cash o usa ka ATM card sa yun ni atong Huwebes. Formal nang natala ang reklamo sa Hagna Police Station human kini gi-report sa security guard sa Mong Tambalanan. Matod sa reklamante nga nagaposo sab sa iyang social media nga gipahilo na sila sa usa ka private room human sa pagpanganak o gingong usa ka staff ang namahayag nga dili lang ilakang pultahan tungod kay adunay mga nurse nga mususi sa mga pasyente. Pagkabuntag na diskubrihan na niya nga nawagtang na ang iyang bag, nakitaan kini sa kusina sa ospital apan wa na diha ang 30,000 pesos nga cash nga gitagana unta alang sa hospital bills o ang ATM card.
7: Ayan, yan po yung bag ko. Asan po yung ano? Wala na yung pera. Ayan po, naka-declare dyan yung pera. Nasaan po yung CCTV nyo? Wala yung CCTV dito?
5: Padayon ang investigasyon sa kapulisan o wa pa matumbok ang suspitsado o makumpirma kung duna ba'y hospital personnel na nalambigit. Ipaabot usab ang opisyal nga pamahayag sa Galagar District Hospital. Matod ni Terol, dili na bago ang reklamo bisan sa pagkawala sa mga kwarta o personal nga mga butang sulod sa mga hospital o kini nahitabo usab kaniadto sa Governor Celestino Galiaris sa Memorial Medical Center sa Tagbilaran. Gawas sa pagdugang og CCTV cameras, gisugyot usab ni Terol ang paghatag og klarong pahimangno sa mga pasyente og ilang mga kubanan panahon sa admission orientation aron kanunay nilang masiguro ang ilang kwarta, ATM card, cellphone ug uban pang bililhong mga butang. Giabutyag usab niya nga ang imbestigasyon gikinahanglan aron matino ang tinuod nga nahitabo aron masiguro ang accountability kung mapamatud-an nga dunay nakalapas. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta sa balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Abrio Galio Barbaruna, nagtanaw live gikan sa Kabayogan Kalape. Alberto Aragon nagtanaw di sa Daotag Bilaran. Juanits Narisma Ugatis Prima nagtanaw pod gikan sa Kalape. Ryan Palak nagtanaw live gikan sa Kutkutan Valencia Bohol o si Rolando Minyon sa Luway. Dakong kahigayunan nga mahatagan og laing sa laing upat ka tuig sa UNESCO ang Bohol isip unang geopark sa Pilipinas human sa tulo ka adlaw nga evaluation. Atong paminaw ng report ni Zara Arkeyena.
8: Nagsaulog sa unang anibersaryo ang South Palms Resort and Spa Panglao M Gallery Collection. Usa ka tuig human kini nagbukas niya adtong Agosto 8, 2025 og nakadawat og nagkalain-laing international recognition sa hospitality industry. Na-shortlist ang resort sa upat ka categories sa AHEAD Awards 2026: Resort Spa and Wellness, Sustainability of Event Spaces, og nahimo usab nga finalist sa Bernash Legacy Awards sa Accor alang sa sustainability. Padayon usab ang resort sa environmental initiative sama sa paggamit og 1,017 ka solar panels, kaugalingong wastewater treatment system, zero single-use plastics policy, og paggamit sa produkto gikan sa kaugalingong farm. Sa pagsulod sa ikaduhang tuig, i-refresh sa resort ang mga menu sa Uma, Manya ug Sirena ubos sa culinary consultant nga si Chef Bettina Arguelles. Gisaulog ang unang anibersaryo pinaagi sa local food experiences ug musical staging sa Sirena and other deities. Usa ka Boholana legend nga nahimong inspirasyon sa konsepto sa resort. Matod ni General Manager Danish Khan, magpadayon ang South Palm sa tumong nga ipataas ang kultura, craftsmanship ug hospitality sa Bohol ngadto sa world stage. Gikan diri sa South Palms Resort, kini si Zera Arcayana ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.

0: Balik na rin sa itong mga balita dinhi sa atong dapit. Naglaom ang mga hingtungdan dinhi sa atong lalawigan sa Bohol nga magapadayon usab sa probinsya. Ang status niini isip UNESCO Global Geopark sa tuig 2027. Di inatapos niya itong adlong Biyernes ang atuto kaadlaw usab nga mission sa UNESCO alang kani sa revalidation. Duha ka evaluator sa UNESCO gikan sa Japan o South Korea mibisita sa mga importanteng geosite. Nakigalayon usab sila sa mga lokal nga komunidad, mga LGO sa gobyerno o mga grupo usab sa lumad. Giday usab sa mga evaluator ang ligon usab nga mga pagtinabangay o mga aktibo nga participation sa komunidad nga ilang nasaksihan. Labi sila nga nakadaig sa mga estudyante nga aktibo usab nga nagapasiugda sa kabilin o gining kultura sa itong lalawigan. Gibisita usab sa mga delegasyon ang Chocolate Hills, Kanumantod Falls, Lamanok Island, Alicia Panoramic Park o ang Philippine Tarsier Sanctuary. Gibisita sab nila ang ancestral domain sa mga iskaya o gining production sa Asintibog de sa lungsod sa Albor, mga cultural site sa lungsod sa Lubok. Mato ni Gov. Ari Sumintado, ang pag-atiman sa kinaiyahan o kabilin dili kini usa ka destinasyon nga matapos ra. Gihulagway sab niya kini isip usa kapadayon nga pasalig alang sa malungtarong kalambuan. Isumite sa mga evaluator sa UNESCO ang ilang taho aron usab susihon kini sa UNESCO Executive Council buwan sa Nobyembre dito kani sa Paris, France. Kung maaprubahan, magkapadayon ang atong lalawigan sa Bohol. Ang dungog niini isip bugtong UNESCO Global Geopark sa Pilipinas.
1: Good morning ni Asterio Doy Sabas. Nagtinaw ko, nagtanaw, kanato karon live, gikan sa Habitat Bool. Usap, good morning ni Sam Espina. Nagtanaw, gikan sa Karauan Highway. Guadioso Lopasi, nagtanaw. Usap, nagtanaw po si Angelo Villasor Yasul. Sa atong police report, patayang usa ka construction worker human gidunggab tungod sa lalis sa pamilya dito sa Barangay Tagum, Norte, Trinidad. Atong paminaw ng report ni Alaga Dwayne Reyes.
2: Patay na nga nahidangat sa tambalanan ang usa ka lalaki human dunggaba sa usa ka ulitaw sa Purok 5, Barangay Tagum, Norte, lungsod sa Trinidad. Gila ang biktima nga alias Rony, 57 anyos, construction worker, may kaliden og nagpuyo sa samang dapit. Samtang ang suspitsado na ilang alias Jerry, 24 anyos ulita, walay trabaho og silingan ra sa biktima. Ang pasiunang imbestigasyon nagbutyag nga sa wala pang panghitabo, ang biktima og ang suspitsado naglalis kabahin sa problema sa pamilya og sadihang nagkainitay na sa panaglantugi. Ang suspitsado mikuha og kutsilyo sa kusina dayon midulog dunggab sa makadagang higayon din ang biktima na igo sa nagkadaiyang parte sa lawas. Dali kining gidala ngadto sa Garcia Memorial Provincial Hospital sa Talibon, pinaagi sa ambulansya sa Trinidad Emergency Assistance Team kon threat. Apan gideklara nga dead on arrival ni Dr. McKevin Deluro ang duty surgeon sa maong tambalanan, samtang nasikop sa may responding kapulisan ang gikatahapan. Tukmang sumbong ang giandam nga sangat sa piskalya, samtang ang suspitsado nagtingkagol na sa PNP lockup jail. Gikan sa Trinidad Municipal Police Station, kinisuwin ni Reyes ang Friend Mo Forever Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Duha ka drug pusher na sikop kani sa Baybasta operation kagahapon kani sa Dakbayan sa Tagbilaran o sa Inabanga. Ito paminaon paguna si Alagad Willie Maestrado o si Cel Rimulador.
3: Sa lungsod sa Inabanga, gidudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Inabanga at also sa Kabaybast Operation na itabo dito sa Porokono sa Barangay Luyo, lungsod sa Inabanga, Biyernes sa Kadlaon. Din ang suspek na ilan sa kapulisan na sa kaalias Polo 38 anyos, lumulupyo sa Barangay Luyo, Inabanga. Kinsagi kataho nga positibo kini nga napalitan og usa ka putos sa gituohang syabo, kantidad sa 500 pesos. Sa dugang pakisusi nga gihimo sa kapulisan, laing unom kaputos sa gituohan usab nga syabo ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa among suspek. Gibanabana nga mutimbang kiningadto sa 7.9 grams kantidad kapin sa 53,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa gipahigayo ni ini nga anti-illegal drug operations inabagan sa PDIA 7 sa Bohol din gisaksiyan kini sa barangay official sa Barangay Luyo Inabanga o gasakop sa National Prosecution Service sa DOJ.
4: Libil individual nga personality sa illegal nga drugas ang nasikop sa Baybas Operation nga gibaygayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kagahapon sa Suyo sa Buntag. Ang gigataban na ilan nga usag ka Ruben Lina 23 sa anong sulitao o galumad kini nga malupyo sa Purok Noybi sa Barangay Karangkaan sa lungsod sa Corilla nga kasamtangan nagpuyo diha sa dalan G. Clarin sa Barangay Dampas ning siyudad sa Tagbilaran. Kagahapon sa Suyo sa Buntag ang kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga gipunahan ni Police Lieutenant Dubel Padre Ernal nagpahigayon kini sa anti-illegal drug operation diha sa Barangay Kugon nasunugan natun nasundan ini ang ikatahapan nga namaligya sa gingong syabu sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Jumar Pumarihos gihimang sa kabaybas operation matok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Danilo Abiliana ug Barangay Kagawad Jan Paul Lugod sa Barangay Kugon ug sakop sa media. Usa ka police pusher by rin mabalit na inigo sa kaputos nga gingong syabu sa kantidad nga 4,000 kapisos. Pagtunol sa ikatahapan sa kaputos dali kini nga gisikop o pagsusi sa posisyon ni inilaing upat ka mga putos nga gingong syabu ang nakuha nga imanaman ang mutimbang tanan nga to sa 8.5 kagramo o ganaa sa standard drug price mukabat kini tanan nga to sa 57,800 kapisos. Kasong iligal nga pagpayuhot o iligal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Ruben Lina. Gikan sa Tagbilaran City Police Station, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever, basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD
0: 8 anyos nga Buholana singer. Nagapadayon kini sa pagsikat diha sa social media. Atong paminaw, si Alagad Bumbolero.

0: Padayon sa paghimo o pangalan sa social media, ang 8-anyos nga singer nga si Jillian Shinshin Taghap gikan sa Hagna, Bohol, tungod sa iyang talagsaong talento sa pagganta o mga pasundayag nga nakakuha o milyong-milyong mga views. Tungod sa nagkadaghang mga fans o supporters, nagpahigayon bago lang o media conference si Shinshin ni adtong Huwebes, aron ipadayag ang iyang dakong pasalamat sa publiko tungod sa hilabihan nga suporta nga iyang nadawat. Nahimong higayon usab ang maong kalihukan aron ipaila ang iyang umaabot nga mga proyekto samtang padayon niyang gisunod ang iyang gugma sa musika.
1: Nagpapapicture na po, sabi niya, papicture na kami dito baka buklin sa mika at meron na kami picture, ako yan. Gagawan ko naman siya ng original song na more on inspirational song, Christian songs, ganun.
0: Bisan pa sa iyang batanong edad, nakapadali na si Shinshin sa daghang mga mananaw, di lamang tungod sa iyang abilidad sa pagganta, kundili apil usab sa iyang kahibalo sa pagtugtog o nagkalain-laing klase sa mga instrumento sa musika. Tungod sa iyang taragsaong talento, daghang mga nagtuo nga adunay dakong potensyal si Shinshin nga mahimong usa sa mga batanong artist sa Pilipinas nga makaila o makahatag o dungog sa nasod sa international nga entablado.
1: I am really hoping that Jillian will become a professional singer and she will enjoy music talaga kasi not just a requirement or not just popularity or something but in herself talaga na enjoy siya sa music.
0: Pagdayon usab ang pagdagsa sa suporta gikan sa mga netizens alang sa batanong Bohulana nga nahimong inspirasyon sa ubang mga batanong nangandoy nga mahimong performers. Sa matag iyang pasundayag ug bag-ong oportunidad nga moabot, gipakita ni Jillian Shinshin Taghap nga ang edad dili babag sa pag-abot sa mga damgo. Og kini si Bumbulero, basta balita. DYRD, ang kasaligan sa balita.

0: D-Y-R-D.
1: Gisikop sa Bureau of Immigration na duha ka langyaw nga overstaying sa managlahing operasyon sa lungsod sa Panglaug inabangka. Ang mga nadakpan mo ang usa ka 35 anyos nga German national o 43 anyos nga Bulgarian national. Nasuta usab sa Bureau of Immigration, expired na ilang visa. Samtang way immigration documents nga nagapakita, gipahigayon usab ang operasyon sa Bureau of Immigration uban sa lokal nga kapulisan. O matod sa Bureau of Immigration, padayon nilang ipatuman ang immigration laws o niya si Kopon i-deport ang mga langyaw nga mo lapas sa mga kondisyon sa ilang pagpabilin nganhi sa Pilipinas.
2: Good morning sa mga trabahante sa Major Pharmacy nila ni Ma'am Lut Curaya ug Sir Lido Curayag. Good morning usab na minaw sa Sir Ray Cagulada, Ma'am Lila Cajes Cagulada, Ed Bisaras ug Yuli Bisaras gikan ni Kagawad Jerry Cajes. Usab si Kagawad Bachoy Alba sa Poblacion 2. Good morning. O Kagawad Bibot Budlo ug iyang asawa na minaw pod kanato karon. Sa balitang regional, giawhag sa Department of Health ang mga batang babae nga nag-edad og 9 ngadto sa 14 anyos nga magpabakuna aron mapanalipdan batok sa HPV virus nga mahinungdan sa cervical cancer. So sa kapost sa social media, gipahibaw sa Department of Health nga naana og dali ra makuha ang mga bakuna batok sa HPV sa tanang lokal nga health center sa tibuok nasod. Matud sa departamento, ang bakuna batok sa HPV gituyo aron mapugngan ang cervical cancer ug mga kulugo. Gingon usab ni ini nga ang HPV mahimong malikayan pinaagi sa pagpraktis sa luwas nga pakighilawas.
1: Kahimtang sa panahon humani ini